0: Окремої бригади морської піхоти на польовій кухні. На ній побувала Яна Самко.
1: Військовослужбовиця Юлія розповідає, у лавах Збройних сил України з 2023 року увесь цей час обіймає посаду кухарки.
2: Це все їда, і головне, як ти її зробиш, та й все. Можна зробити це з душою, і це буде дійсно смачно. А можна зробити, от, аби було, і хай там буде та ж якась там картошечка, яку там хлопці полюбляють, але вона буде, ну, картошечка. І все.
1: Цього разу на обід борщ, гречка з відбивною та салат зі свіжих овочів. Усе, каже Юлія, приготовлена по-домашньому.
3: І борщ, як удома, і ну, гарно, як би сказати, тут навіть нема чого перебирати. Деякі хлопці і навіть люблять подобавки брати.
1: З 2023 року для побратимів та посестер готує Дмитро. Військовослужбовець розповідає, страви роблять у великих обсягах, аби всім вистачило. Меню щодня різне, тому команда кухарів починає працювати о 5 ранку.
4: Не пізніше, бо дуже багато процесів треба підготувати. У нас наряд приходить, люди, які нам допомагають. Заготовлюють дрова, це і розпалюють, і, звісно, ми тут працюємо вже тим, що маємо. І так до вечора, з 11 до 9. У нас в меню і гречка, булгур, рис, ми робимо плов, у нас риба йде смажена, тушена в томатному соусі. Перші страви у нас так само йде, як борщ, богрич, солянка, розсольник, гороховий суп, уха.
1: Дмитро каже, кухарі також спілкуються з військовими і намагаються враховувати їх побажання.
4: Для особового складу бували різні, там придумували різні торти, піроги, так скажемо, робили зі сметанною основою, крема, та використовували ті самі печиво, що нам дають.
1: Яна Самко, Тетяна Штепенко, Суспільне новини, Херсон.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
6: Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів, лише на півночі країни місцями невеликий дощ. У північно-західній частині і у Карпатах вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від плюс 5 до плюс 10. В день синоптики прогнозують 16-21 тепла. На Київщині сьогодні місцями невеликий дощ. Температура вночі 5-10 тепла, в день 16-21. У Києві вночі 8-10, в день повітря прогріється до 19 градусів. Зараз у столиці України плюс 12. Віта Зеленська. Ланецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
6: Українське радіо.
7: Запрошуємо на ноцне спотканні з Фьордом.

0: Jest 4 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Доброго ранку. Цьому випуску в Україні розробили ракету «Нікам» для збиття реактивних шахедів. Програму «Ветеранський спорт» планують оновити і запустити у 2027 році. Далі докладніше. Україна розробила нову малу ракету під назвою «Нікам», яка призначена для збиття реактивних дронів типу «Шахет». Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає Суспільне. Крім того, глава держави повідомив про успішний тест нового українсько-німецького перехоплювача «СПИС». Окремо Зеленський розповів про розгортання спеціальних турелей для боротьби з реактивними дронами. За його словами, у столиці України вже встановили понад 12 таких установок, ще 8 планують встановити. В області вже працюють 50 турелей. Київ критично залежить від 3 теплоелектростанцій – ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Водночас близько 90% електропостачання столиці забезпечує об'єднана енергосистема України. У разі втрати цих ТЕЦ Київ наразі не має достатніх потужностей, щоб компенсувати теплопостачання, вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Про це він сказав в етері Суспільного. За його словами, розвиток розподіленої генерації у Києві варто було розпочати ще у 2022 році. Нині встановлених когенераційних потужностей недостатньо для заміщення ТЕЦ. Володимир Омельченко також оцінив можливі наслідки російських ударів по енергосистемі України та ризики для Києва та області.
3: Якщо в минулі роки вони розпорошували свої сили по всій Україні в основному, да, і намагалися роз'єднати енергетичну систему на лівобережну і правобережжю, східну і західну, то в цьому році, я думаю, що вони обрали іншу стратегію – це від'єднати Київ, тобто Київську область, від загальної об'єднаної енергетичної системи через удари внутрішньої генерації, це ТЕЦ і Трипільська ТЕЦ, да? І відрізати значить, підстанції компанії «Укренерго», які навколо Києва з'єднують Київ з об'єднаною енергетичною системою. Ну, сам перед це підстанція Київська і інші.
1: Новини на Українському радіо.
2: Державну програму «Ветеранський спорт» не закриватимуть. Проте її механізм змінять задля адресного спрямування коштів ветеранам і ветеранкам. Оновлену програму планують запустити у 2027 році, розповів в ефірі Суспільного заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько. За його словами, жовтневий етап програми не стартуватиме через повне використання річного ресурсу. Замість закладених на 2026 рік 600 мільйонів гривень, фактично витратили понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Попит виявився значно вищим, ніж очікувалося. Проте у програмі були виявлені зловживання, зокрема випадки переведення коштів у готівку та їхнього використання не за призначенням, зазначив Руслан Приходько.
4: В законопроєкті про державний бюджет на 2027 рік вже закладені відповідні видатки. Протягом цього періоду до кінця року нами буде проведена ґрунтовна робота, яка буде пов'язана з технічними корективами і форматами, враховуючи досвід реалізації відповідного проєкту протягом останніх 2 років. Зазначу, проєкт з самого початку був експериментальний. Ключова ідея, ключовий задум відповідної програми – це безпосередньо користування спортивною інфраструктурою.
2: Зазначимо, що про призупинення програми «Ветеранський спорт» повідомили 1 жовтня. У межах ініціативи ветерани та учасники бойових дій могли щоквартально отримувати від держави 1500 гривень, витрачали їх на фізичні активності.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, лише на півночі країни місцями невеликий дощ. У північно-західній частині, у Карпатах, вранці місцями туман. В день синоптики прогнозують 16-21 тепла. У Києві в день повітря прогріється до 19 градусів. Зараз у столиці України плюс 11 відносно вологість повітря 73%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Україна. Українське радіо. Запрошуємо на нічне спотканіє з Фьордом.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Єгор Устинов. Доброго ранку. Сьогодні понеділок, 5 жовтня. Повітряна тривога оголошена. Червоний рівень в Луганській, Донецькій, Запорізькій, частково в Дніпропетровській, Харківській, Сумській областях. Жовтий рівень небезпеки оголошений в Чернігівській, частково в Полтавській, Київській та Житомирській областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. Росіяни атакували Харків, є загиблі і поранені. У Польщі заявили, що не планують змінювати режим роботи посольства у Києві через російські погрози. У Латвії на виборах до Сейму більшість місць здобуває проукраїнська партія «Об'єднаний список». Далі подробиці. Одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранення через російський подвійний удар по індустріальному району Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За його даними, росіяни вдарили по Харкову ракетами «Бандероль». Влучили в багатоповерхівку. Загиблий водій авто, який їхав дорогою в момент, коли поруч поцілила «Бандероль». Також близько 10 багатоквартирних будинків пошкоджені. Триває рятувально-пошукова операція. На Полтавщині через влучання російського безпілотника в енергооб'єкт без електрики залишилися понад 20 тисяч людей. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. З його словами, фахівці «Полтаваобленерго» вже працюють над відновленням енергопостачання. Попередньо обійшлося без постраждалих. 25 кілометрів на велосипедах по дорозі, яку обстрілюють російські дрони. Так виїжджали із прифронтового лимана місцеві жителі. Поранених і маломобільних вивозили на візках. Куди поїдуть далі? У матеріалі Юлії Підголи.
3: З лимана виїжджаєте?
4: Ви з лимана виїжджаєте? І скільки ви так проїхали?
5: На велосипедах із сумками, перев'язаними білими стрічками та домашнім улюбленцем на повідку. Ця родина виїхала із міста Лиман, яке перебуває під постійними атаками російської армії. Велосипедом із рідного міста виїхав і Анатолій.
6: Сів на літапет і поїхав. Машиною не проїхав.
4: Чому?
6: Тому що міни і дрони.
4: Довго їхали?
6: Ну, 6 утра. 2 дрона було, але не тронули.
5: Анатолій каже, в місті рік немає електропостачання. Зруйновані будинки місцевих хоронять у дворах.
6: Хто сам помирає, кого вбиває. Дрони не жаліють нікого. Ну, ось, і скільки, 75 років померла. У дворі їх ховають, а де ж їх ховають? Ну, куди ж не вивезеш? Тому що дронів більше, ніж птиць.
5: За словами чоловіка, із Лимана самотужки виїхали з десяток людей.
6: Ще одна партія там їде.
4: Ще одна їде. Скільки вас всього чоловік?
6: Ну, я не знаю. Нас 5 і тих, мабуть, чоловік 6. Там один мужик, а то одна поранена, одна старенька.
4: А кажуть, на возику когось везуть.
6: Да, ранено.
5: Далі чоловік планує їхати до друга на Харківщину. Його родина виїхала в безпечний регіон ще раніше. Юлія Підгола, Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.
1: Новини на Українському радіо.
2: Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що не планує змінювати режим роботи посольства країни у Києві через російські погрози. Про це у соцмережі X повідомила прес-служба міністерства. Там наголосили, що погрози Росії та заклики до дипломатів покинути Київ свідчать про те, що Кремль намагається залякати Європу та підірвати підтримку України. Однак такі дії не матимуть бажаного ефекту. Росія не зможе ні виснажити Україну, ні похитнути європейську солідарність із українським народом, йдеться в заяві. Раніше амбасадорка Євросоюзу Катерина Матернова заявила, що представництво ЄС залишається в Києві попри російські погрози. Чехія також заявила, що не відкликатиме дипломатичну місію з Києва. Працівники посольства залишаться у столиці України, а речник МЗС Чехії Адам Чорго заявив, що подібні попередження Москви не є новими. Раніше МЗС Росії застерегло іноземних громадян і дипломатичний персонал від перебування в Україні, зокрема в Києві. Там заявили, що по місту будуть завдавати нові масовані удари. В Латвії на виборах до Сейму більшість місць здобуває проукраїнська партія «Об'єднаний список». Вона отримала 41 депутатське місце в наступному парламенті. Про це повідомляє Делфі. На другому місці партія «Латвія» на першому місці, яку в Сеймі представлятиме 17 депутатів. За нею йдуть «Суверенна влада Младу Латиші» із 15 мандатами та «Національне об'єднання» з 10 мандатами. Партія «Прогресивні» отримала 10 мандатів, а «Нова єдність» 7. Таким чином, у наступному Сеймі будуть представлені 6 політичних сил. Президент Латвії Едгарс Рінкевич сьогодні і завтра має зустрітися з політичними силами, обраними до 15-го Сейму. Прем'єр-міністр країни Андріс Кулбергс вже заявив, що після перемоги на парламентських виборах готовий формувати нову урядову коаліцію.
1: Новини на Українському радіо.
2: Між правим і лівим берегами Києва запускають 18 додаткових човникових рейсів кільцевої електрички. Про це повідомляє «Київ-Сіті-Експрес» у соцмережах. Додаткові рейси за маршрутом Видобичі-Дарниця-Видобичі призначили на період з 5 по 9 жовтня. Додаткові рейси курсуватимуть у пікові години вранці з 6 до 9 та увечері з 16 до 21 години.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Погода. Сьогодні в Україні буде без опадів, лише на півночі країни місцями невеликий дощ. Температура 16-21 градус. На Київщині сьогодні вдень місцями невеликий дощ. Температура 16-21, у Києві 16-18 градусів. Зараз у столиці плюс 11, тиск 752 міліметри, вологість повітря 75%. Єгор Устинов, Українське радіо.
0: Запрошуємо на ночне споткання з фьордом.

0: na imię ma.
1: Jest 6 rano.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Єгор Устинов, моє шанування, повітряна тривога, червоний рівень оголошено в Луганській, Донецькій, частково в Сумській, жовтий рівень небезпеки оголошений в Чернігівській, частково в Київській, Житомирській областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. Росіяни атакували Харків, є загиблі і поранені. Ефективність перехоплення російських реактивних шахедів становить орієнтовно 50-60%, повідомив президент Володимир Зеленський. Далі подробиці. Одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранення через російський подвійний удар по індустріальному району Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За його даними, росіяни вдарили по Харкову ракетами «Бандероль». Влучили в багатоповерхівку. Загиблий водій авто, який їхав дорогою в момент, коли поруч поцілила «Бандероль». Також близько 10 багатоквартирних будинків пошкоджені. Триває рятувально-пошукова операція. Росіяни вночі атакували об'єкт інфраструктури у Запоріжжі. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. За його словами, попередньо поранених немає, інших подробиць він не навів. Нині ефективність перехоплення російських реактивних шахедів становить орієнтовно 50-60%. Про це президент Володимир Зеленський заявив напередодні під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Марцем у Києві. За словами глави держави, протидія суттєво допомагає авіація, зокрема винищувачі F-16. Також президент повідомив, що Україна працює над тим, щоб мати необхідну кількість боєприпасів для F-16 і домовляється про підтримку партнерів. Зокрема, Польщі, Франції, Сполучених Штатів, Норвегії та Фінляндії. Володимир Зеленський зазначив, що у перехопленні нині найвищу результативність мають реактивні ракети-дрони «Барс», які застосовують також для далекобійних ударів, говорить президент.
4: Звичайні шахеди ми збиваємо 85-92, в залежності від комбінації удару Росії по нам, відсотка. Складно з реактивними шахедами, тому що не все залежить від того, що виробляється в Україні. Є питання з двигунами тощо, але ми на цьому шляху і розвиваємо цей напрям. Зараз якісне збиття біля 50-55, іноді 60% – це наша авіація. F-16 дуже сильно допомагають. Ми працюємо над тим, щоб 5-6 тисяч відповідної амуніції у нас було на добу.
3: Понад 50% російських нафтопереробних потужностей виведено з ладу в результаті далекобійних ударів Сил оборони України. Про це повідомив міністр оборони Євгеній Хмара. За його словами, це результат ретельно продуманих та системних дій, спрямованих на знекровлення російської воєнної машини та знищення її воєнно-економічного потенціалу. Він нагадав, що нещодавно були уражені, зокрема, Московський, Ярославський, Пермський, Ільський, Саратовський, Сизеринський та інші НПЗ. Міністр зазначив, що наслідки українських операцій не завжди видно одразу, але ефект накопичується і дає відчутний результат. В Міноборони також зазначили, що нині один із пріоритетів – це далекобійні ударні дрони, які дозволяють уражати цілі в глибині Росії. Фотосесії у студії та на вулицях міста, репортажі та соціальні проєкти. Херсонська фотографка Олександра Устинова продовжує працювати у прифронтовому місті. Каже, що своєю роботою хоче підтримувати людей та зберігати в місті життя. З фотографкою познайомилася Яна Самко.
5: Фотографка Олександра Устинова продовжує працювати у прифронтовому Херсоні. Говорить, зберігає для містян важливі моменти їх життя.
6: Життя, воно йде, навіть попри те, що обстріли, дівчата народжують. Дівчата весілля грають.
5: Олександра розповідає, фотографією займається 15 років, влаштувала власний фотопростір. Здебільшого працює у приміщенні, проте фотосесії робить і на вулицях міста.
6: Зараз це складніше, небезпечно, особливо якщо якийсь такий газон і він не оброблений. Да? Ти думаєш, лепестки можливо там. Тобто є таке, так. Ну, ми обираємо більш безпечні райони, ми обираємо час, коли там дронова активність найменша. Я знімаю біля України і це дівчата роблять ті, які виїжджають із Херсона, вони просто хочуть на згадку ці фотографії. Або дівчинка була навесні, вона з Грузії, з Батумі, вона приїхала і теж на згадку про Херсон захотіла зробити собі такі кадри. Мені здається, це більш така документальна, концептуальна фотографія.
5: У своєму доробку має також репортажні зйомки, співпрацює з благодійними організаціями, знімає гуманітарні вантажі, евакуації, соціальні проєкти. Один із них – «Берегині, любов та біль», у якому брали участь родини загиблих військовослужбовців. Для неї ця тема особливо близька, каже Олександра.
6: У мене чоловік загинув у 23-му році під Бахмутом, да, Донецький напрямок, добровольцем. Після деокупації нас тільки відкрилась військомати, все, він же там був.
5: Олександра самостійно виховує 15-річного сина. Розповідає, він підтримує її у професії та завжди готовий допомогти.
6: Дитина хоче, щоб я займалась фотографією.
5: Через безпекову ситуацію у Херсоні кількість фотосесій зменшилась, говорить фотографка. Попри це, залишати місто Олександра не планує.
6: Я розумію, що я потрібна в цьому місті. Хтось потрібен тут оптимістичним, світити трошки. Я люблю своє місто, я хочу, щоб воно жило, я хочу, щоб воно процвітало.
5: Яна Самко, Суспільне новини, Херсон.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
3: І за повідомленням Українського гідрометцентру, сьогодні в Україні буде без опадів, лише на півночі країни місцями невеликий дощ. У північно-західній частині і в Карпатах вранці місцями туман. Температура 16-21 градус. На Київщині сьогодні вдень місцями невеликий дощ. Температура 16-21, у Києві 16-18 градусів. Зараз вже у столиці плюс 12, тиск 752 міліметри, вологість повітря 72%. Це поки що всі новини на цю мить. Єгор Устинов, Українське радіо.
2: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії є Хоростенов. Моє шанування. Повітряна тривога. Червоний рівень оголошена в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, частково у Чернігівській областях. Жовтий рівень небезпеки оголошений частково в Харківській, Дніпропетровській і також в Чернігівській областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. Кількість поранених через російський удар по Харкову напередодні зросла. Українські військові вдруге доставили гуманітарну допомогу в окуповані Олешки. Сполучені Штати стежать за інформацією про ймовірний спалах чуми у російській Іркутській області. Далі подробиці. До 8 зросла кількість поранених через російський удар по Харкову напередодні ввечері. Одна людина загинула, повідомив у Суспільному на місці влучання міський голова Ігор Терехов. З його словами, пізно ввечері російські військові атакували спальний район міста трьома ракетами «Бандероль». Одна з ракет вибухнула поруч із дорогою, водій авто, який проїжджав повз, загинув. Під час повторного удару по цій же локації була тяжко поранена патрульна. Разом із колегами вона приїхала надавати допомогу іншим постраждалим. Стан поранених тяжкий, повідомив Суспільному директор Центру екстреної медичної допомоги Харківщини Віктор Забашта.
3: Стан важкий, поранених. Але я думаю, що ще будуть звернення, тому що бригади працюють, надають допомогу. Це уламкові поранення, тут вже не до емоційних реакцій, чи незначних, як у паратравм.
2: Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з очевидцем атаки Артуром Федоровим. У нього поранена дружина.
4: Коли тільки зайшли, зразу ж відбувся другий приліт. Ми нікому не допомогли на тій локації. Повернувся подивитись на жінку мою, вона була також з травмою. Я почав її першу медичну допомогу надавати і відвів додому.
2: Загалом внаслідок атаки пошкоджено 10 багатоповерхівок та адмінбудівлі. В одній з них був розташований склад з напоями. Товар та дві вантажівки місцевого підприємця вигоріли вщент. Українські військові вдруге доставили гуманітарну допомогу в окуповані Олешки на Херсонщині. Передали місцевим жителям майже 4 тонни продуктів, ліків та дитячих наборів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вагівський. З його словами, для доставки допомоги військові використали безпілотники. До окупованого міста вдалося доставити майже 400 посилок. За словами Вагівського, усі без винятку пакунки успішно дісталися адресатів. До збору допомоги долучилися громади, заклади освіти, благодійники та волонтери з різних регіонів України. Нагадаю, в Олешках росіяни тримають у заручниках близько 2000 людей, з яких майже півсотні діти. Такі дані навів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, люди змушені виживати без їжі, електрики та води. Майже 84 дні за 3 місяці літа у Запоріжжі сумарно і безперервно лунали сигнали повітряних тривог. За даними ООН, це літо в місті стало найтривожнішим за час повномасштабної війни. Через щоденні російські удари авіабомбами та дронами загинула 61 людина, ще понад 640 поранені. Як жителі пережили цей період та чи змінилася тактика обстрілів восени, досліджувала Карина Галунова.
5: Майже 2000 годин, тобто 3 місяці безперервних повітряних тривог. 61 загиблий, щонайменше 640 травмованих та щоденні авіаудари. Таким було цьогорічне літо у Запоріжжі, за даними аналітиків ООН. Тож, як люди пережили тривожне літо у місті та чи змінив ворог тактику ударів на осінь, розкажемо далі.
6: Удари по Запоріжжі стали одним із наймасовіших за кількістю жертв цього літа. Зокрема, вночі 11 серпня окупанти атакували підприємство балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинули 8 працівників, які саме прямували до укриття. Ще 28 людей дістали поранення, повідомили на підприємстві. Ще один обстріл із найбільшою кількістю травмованих стався 19 липня. Тоді окупанти поцілили кабами по багатоповерхівці та приватному сектору. Внаслідок атаки загинули 3 людей, серед них 11-річна дівчинка. Ще 42 людини дістали поранення. Найбільшу кількість ударів по Запоріжжю окупанти завдали в липні, запустивши на місто 81 каб. Про це повідомила речниця угрупування військ сил Південь Анастасія Шевченко. Та чому саме літо стало найбільш тривожним для Запоріжжя за останні роки?
7: Саме в літній період простежувалося, ніби ворог компенсував свою низьку атакувальну спроможність саме здійсненням обстрілів по обласному центру.
6: Втім, із настання наближенням осені інтенсивність обстрілів не зменшилась. Російські війська лише змістили фокус уваги з обласного центру на прифронтові території.
7: Росіяни дійсно не відмовилися від задачі володіти Запоріжжям. Єдине, що дійсно ворог відмовився на Голіпільському Ріхівському напрямку від таких масштабних наступальних дій по широкому фронту. Зараз більше застосовує заходи інфільтрації, так і намагається пересуватися, просуватися в глиб наших територій до позицій Сил оборони України. Наші оборонці, зазначу, що контролюють логістичні шляхи ворога ще на маршрутах висування і уражають особовий склад озброєння та військову техніку ворога.
5: Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
2: Адміністрація президента Сполучених Штатів стежить за інформацією про ймовірний спалах чуми та карантинні заходи в російській Іркутській області. Білий Дім поінформований про ситуацію та оцінює можливі подальші дії. Про це повідомляє Axios. Нагадаю, 25 вересня Дар'я Шипілова, яка працювала в науково-дослідному інституті боротьби з чумою в Іркутській області, розбила пробірку зі збудником легеневої чуми і її госпіталізували із симптомами тяжкої пневмонії. У ніч з 1 на 2 жовтня вона померла. Після її смерті влада ввела карантин у кількох медичних установах регіону. Під медичне спостереження помістили близько 200 людей, які контактували із Шипіловою. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа.
1: Погода.
2: І сьогодні в Україні буде без опадів, лише на півночі країни місцями невеликий дощ, температура 16-21 градус. Зараз у столиці плюс 11, вологість повітря 71%. Його Рустина в Українське радіо.
1: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Єст 8 рано.
1: Розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Єгор Устинов. Моє шанування. Повітряна тривога. Червоний рівень оголошена в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, частково в Харківській, Дніпропетровській. Жовтий рівень небезпеки оголошений частково в Чернігівській, Київській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. Кількість поранених через російський удар по Харкову напередодні зросла. Сполучені Штати стежать за інформацією про ймовірний спалах чуми у російській Іркутській області. Далі подробиці. В індустріальному районі Харкова російська ракета-дрон «Бандероль» поцілила у багатоквартирний будинок. За уточненою інформацією, станом на ранок загинула одна людина, восьмеро зазнали поранення, повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, пошкоджено адмінбудівлю та багатоквартирні будинки. Триває рятувально-пошукова операція, говорить Ігор Терехов.
2: Поліцейські, тут були працівники ДСНС, крім цього, люди вибігли з житлових будинків, тобто пролунала ще повітряна тривога, було повторне влучання. Влучання триває бандеролі попередньо біля житлових будинків. На жаль, є загибла людина. 5 багатоповерхових житлових будинків, вибите вікна, розтрощені дахи. Зараз працюють наші комунальні служби для того, щоб забити конкури, обслідуємо дахи, електромережа, будемо працювати.
1: Російська армія вночі масово атакувала Одещину. Під ударами опинилися промислова і портова інфраструктура, а також дачний сектор. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. З його словами, через атаку виникли масштабні пожежі. Нині вони усі ліквідовані. Обійшлося без постраждалих. На місцях тривають роботи з усунення наслідків. Нагадаю, загалом росіяни атакували Україну вночі понад 200 ударними безпілотниками різних типів. Українські захисники знешкодили понад 170 з них, про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За їхніми даними, є влучання на 13 локаціях, атака триває, додали в повітряних силах. Низка посольств заявили, що не виїжджатимуть з Києва через погрози з боку Росії. Зокрема, посольство Німеччини в Україні висловило занепокоєння через російські погрози на адресу дипломатів та іноземних громадян в Україні. Однак, попри це, німецькі дипломати залишаться у Києві. Про це повідомила прес-служба дипустанови. Не змінювати режим роботи через російські погрози і посольство Польщі у Києві. Як повідомило Міністерство закордонних справ країни у соцмережі X, погрози Росії та заклики до дипломатів покинути Київ свідчать про те, що Кремль намагається залякати Європу та підірвати підтримку України. Однак такі дії не матимуть бажаного ефекту, йдеться в заяві. Чехія також заявила, що не відкликатиме дипломатичну місію з Києва після чергових погроз Росії про масовані удари по Україні. Раніше амбасадорка Євросоюзу Катерина Матернова заявила, що попри російські погрози, представництво ЄС залишиться в Києві. Масового відтоку західних посольств з Києва не буде. Про це в ефірі Суспільного заявив голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. З його словами, може бути звужена робота.
3: Переведення консульства, наприклад, не в Києві, там, а якщо вони там розміщені там на Заході, є там низка консульств у нас відкрита на Заході України. Ну, тут може бути нюанс, але...
4: З Радієм Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Єгор Устинов. Моє шанування. Повітряна тривога. Червоний рівень оголошена в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, частково в Харківській, Дніпровській, Одеській. Жовтий рівень небезпеки оголошений частково в Харківській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській, Кіровоградській, Полтавській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. Росіяни напередодні атакували Харків, є загиблий і поранені. На місцях влучань працюють кореспонденти Суспільного. Президент прокоментував заяви депутатів, які закликали до мирних перемовин і поступок Росії. Сполучені Штати вивели всі стратегічні бомбардувальники з британської авіабази «Ферфорд». Далі подробиці. Одна людина загинула, 8 зазнали поранення напередодні ввечері внаслідок російського удару по індустріальному району Харкова. Одна людина перебуває у вкрай тяжкому стані, повідомив Суспільному міський голова Ігор Терехов. На місцях влучань нині працюють кореспонденти Суспільного. На зв'язку В'ячеслав Мавричев. Вітаю, В'ячеславе. Що відомо про загиблого та поранених і які є руйнування?
3: Вітаю. Слідчі встановили ім'я загиблого внаслідок вечірньої атаки на Харків. Це 42-річний місцевий житель. Він перебував за кермом легкового авто, коли поруч поцілила дрон-ракета «Бандероль». Уламки прошили лобове скло та кузов авто. Чоловік помер від чисельних поранень, повідомили Суспільному у прокуратурі області. Загалом близько 11-ї вечора вчора у Харкові пролунали три вибухи. Сталося це в районі ХТЗ на південному сході міста. Бандеролями військові РФ били по нежитлових будівлях. Це склад, де зберігалися газовані напої та місцеве підприємство. Після перших двох ударів спалахнула пожежа, зайнялися два вантажних фургони. Ми були за 15 хвилин після удару вже на місці влучання, бачили, як рятувальники гасили пожежу, намагалися зупинити вогонь, щоб він не перекинувся на найближчі будівлі. І ось за лічені хвилини після перших двох ударів на місце прибули патрульні, намагалися надавати допомогу пораненим, і в цей момент сталося повторне вже третє влучання малої ракети. Нині відомо вже про 8 поранених, серед яких 2 поліцейських. Одна з патрульних отримала важкі травми і нині перебуває у лікарні. Про це нам розповів директор директора Центру екстреної меддопомоги Харківщини Віктор Забашта. За словами ж міського голови Ігоря Терехова, окрім складів та підприємства, пошкоджень зазнали також 5 житлових багатоповерхівок, переважно вибуховою хвилею там побило вікна. Колеги,
2: дякую. В'ячеслав Мавричев розповів про наслідки вечірнього російського обстрілу індустріального району Харкова. Там одна людина загинула, 8 зазнали поранення. Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви депутатів, які закликали до мирних перемовин і поступок Росії. Ці заяви президент прокоментував під час спілкування з журналістами. За словами Володимира Зеленського, від цих людей точно не залежить перемовний процес, тому, цитую, народ України може бути спокійним. Нагадаю, раніше депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко заявив, буцімто Росія має перевагу в дронах, стабільнішу економіку і, цитую, вони ще навіть не починали мобілізацію. Тому він закликав домовлятися з Кремлем і скасувати, зокрема, обмеження проти Російської православної церкви. Крім Гончаренка, про так званий мир на важких умовах писав і депутат від «Слуги народу» Данило Гетманцев.
1: Новини на Українському радіо.
2: Сполучені Штати вивели всі 12 стратегічних бомбардувальників Бі-1 з британської авіабази «Ферфорд». Це сталося після затримання 6 людей у справі про ймовірну підготовку нападу на об'єкт. У Пентагоні заявили, що рішення пов'язане з оцінкою ризиків для безпеки бази. Водночас літаки зберігають готовність виконувати бойові завдання з території Сполучених Штатів. Про це повідомляє Reuters. Деталі приміщення літаків американське військове відомство не розкриває. Кирило. Рішення про виведення Бі-1 ухвалили після серії затримань поблизу бази. Wall Street Journal з посиланням на високопоставленого американського чиновника повідомило, що до підготовки ймовірної атаки могли бути причетні структури корпусу вартових ісламської революції Ірану. За версією американського джерела, британських громадян могли завербувати для нападу на літаки та військовослужбовців Сполучених Штатів на базі. Майже 100% голосів підрахували після президентських виборів у Бразилії. Фаворитом виявився Флавіо Болсонаро. Він сенатор від штату Ріо-де-Жанейро та старший син екс-президента Жаїра Болсонаро. Політик набрав понад 47% голосів, йдеться на сайті місцевого Центрвиборчкому. На 2% від нього відстає чинний президент країни Луїс Лула да Сілва. Лівий політик набрав трохи більше, як 45% голосів. Відтак, у Бразилії відбудеться другий тур президентських виборів. Він запланований на 25 жовтня. Під час попередніх президентських виборів у Бразилії, нагадаю, Лула да Сілва здобув перемогу над Жаїром Болсонаро, батьком свого чинного опонента. Його прихильники вийшли на протести через підозри у фальсифікації виборів. Болсонаро було визнано винним у справі державного перевороту. Політика засудили до 27 років за ґратами. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні буде без опадів, лише на півночі місцями невеликий дощ. Температура 16-21 градус. На Київщині сьогодні вдень місцями невеликий дощ. Температура 16-21, у Києві 16-18 градусів. Зараз же у столиці плюс 12, тиск 752 міліметри, вологість повітря 65%. Єгор Устинов, Українське радіо.
1: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 10:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Єгор Устинов. Моє шанування. Повітряна тривога. Червоний рівень оголошена в Луганській, Донецькій, Запорізькій, частково в Дніпропетровській, Сумській. Жовтий рівень небезпеки оголошений частково в Чернігівській, Київській, Житомирській та Вінницькій областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. Справу про російський ракетний удар по селу Гроза на Харківщині, внаслідок якого загинуло 59 людей, передали до суду. У Швеції та Норвегії розпочинається Нобелівський тиждень. Далі подробиці. Справу про російський ракетний удар по кафе в селі Гроза на Харківщині, внаслідок якого загинули 59 людей, передали до суду. Судитимуть 7 обвинувачених, 2 місцевих братів, які передали координати, та 5 російських командирів, які наказали атакувати цивільних. Про це повідомили в прес-службі Харківської обласної прокуратури. Справу розслідували близько 3 років. Слідчі провели понад 270 експертиз, проаналізували уламки ракети та відтворили маршрут її польоту та встановили причетних до удару. За даними слідства, координати цивільного об'єкту та точний час проведення поминального обіду росіянам передали 2 братів, які раніше жили в селі. Вони добровільно співпрацювали з окупантами, а згодом втекли до Росії. Нагадаю, що це найбільш масова загибель людей через російський ракетний удар по Харківщині від початку повномасштабного російського вторгнення. У 6 областях України є нові вимкнення електрики через російські обстріли. Зокрема, знеструмлення є в Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській та Херсонській областях. Як повідомили в «Укренерго», там, де це нині дозволяють безпекові умови, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики радять перенести користування потужними електроприладами на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій з 10 до 16 години. В Україні з 1 жовтня змінили формат платіжок за газ. Про це повідомила Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг НКРКП. Йдеться не про зміну принципу оплату, а про те, як інформація буде представлена в рахунку, як до цього поставилися споживачі газу та роз'яснення змін у сюжеті кореспондентки з Миколаєва Юлії Голокоз.
3: Якщо питання тільки в формі, а не в сумі, яка буде, то це, ну, мені здається, не має значення. Вони просто будуть економити бумагу, як мені так здається.
4: Ну, я думаю, це буде зручніше. Менше макулатури вдома. Ну, і легше платити буде.
5: Але я чув, що до закінчення війни комунальні послуги дорожать не будуть. Отаке я чув. І в тому числі на газ.
6: Відтепер рахунок за газ та рахунок за його розподіл надаватимуть на одному аркуші. При цьому гроші, як і раніше, надходитимуть 2 різним компаніям – постачальникові газу та операторові газорозподільної мережі, розповів речник Миколаївської філії газмережі Олександр Олійник.
7: Це буде єдина платіжка на ось ці всі послуги. При тому, що самі послуги, вони не змінюються, оплата за послуги не змінюється, але те, що воно буде на єдиному папері, це значно спрощує життя споживачам.
6: Через зміну формату платіжки тариф на розподіл газу не зміниться.
7: Тариф чинний, який існує наразі, він зафіксований регулятором, він продовжує діяти, тому змін не відбуватиметься по тарифу, це 100%.
6: У новому рахунку також можна побачити інформацію про тариф, нарахування, оплату, переплату або борг. Інших договорів чи особових рахунків через зміну формату оформлювати не потрібно. Окрім паперової платіжки, інформацію про газові послуги можна перевіряти онлайн.
2: Це був матеріал нашої колеги з Миколаєва Юлії Голокоз про зміни в платіжках за газ 1 жовтня.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Швеції та Норвегії розпочинається Нобелівський тиждень. Сьогодні комітет оголосить лауреатів премії з фізіології або медицини, завтра з фізики, далі за графіком хімія і література, а у п'ятницю в Осло оголосять лауреатів премії за сприяння встановленню миру. Про це йдеться на сайті Фундація Нобеля. Серед ймовірних кандидатів президент США Дональд Трамп, продає Reuters. Утім, премії він може не отримати через війну з Іраном. Ще одним номінантом, на думку експертів, може стати прем'єр Канади Марк Карні – за протистояння митам від Сполучених Штатів. Серед інших ймовірних лауреатів – український захисник дітей Микола Кулеба та міжнародна організація Save the Children. Нагадаю, Нобелівська премія – це одна з найпрестижніших міжнародних нагород. Її щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у розвиток суспільства. І впродовж тижня в Україні спостерігатиметься відносно тепла, хмарна погода без нічних заморозків. Про це повідомила в ефірі Суспільного начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідромоцентру Наталія Птуха. За її словами, в день температура повітря буде на кілька градусів вища, ніж попереднього тижня.
0: Практично весь робочий тиждень цей очікується, що заморозки вже ми не будемо спостерігати, тому що температурні показники вночі вже будуть дещо вищими – від 5 до 10 градусів тепла. По півдню країни навіть до плюс 14. І день, і температури також комфортні залишаються в межах від 16 до 23 тепла. Тобто певне підвищення температури буде відбуватися зараз у нас кілька градусів вище, ніж був попередній тиждень. Але буде трошечки більше хмарності. І саме за рахунок цієї хмарності в нічні години в нас буде зберігатися тепло.
8: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Сьогодні в Україні буде без опадів, лише на півночі місцями невеликий дощ. Температура 16-21 градус. На Київщині сьогодні вдень місцями невеликий дощ. Температура 16-21, у Києві 16-18 градусів. Зараз же у столиці плюс 14, вологість повітря 63%. Єгор Устинов, Українське радіо.

0: Jest 11:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Добрий день, у студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Три російські бандеролі вдарили по Харкову. Є загиблі і поранені. З подробицями у випуску кореспондентка Суспільного. Російський снаряд впав поблизу КПП «Паланка» на кордоні з Молдовою. Поранено прикордонника. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей. Житомирський, Київський, Чернігівський. Жовтий рівень тривоги. В Києві не діє тривога. Далі червоний рівень в Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській. Будьте уважні. Одна людина загинула, ще шістьох було поранено у Харкові. Такі наслідки російського удару трьома бандеролями учора пізно ввечері по спальному району міста. Докладніше розповість кореспондентка Суспільного Лариса Говина.
3: Очільник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов повідомив про те, що одна людина загинула внаслідок російської атаки. Це чоловік, якому 42 роки. В момент удару він проїжджав повз місце, куди і сталося влучання. Також поруч із ним була жінка-пасажирка. Її доставили до лікарні, їй надають допомогу медики. Загалом, за оновленою інформацією, уточненою від очільника ОВА Олега Синьогубова, шестеро людей потребували медичної допомоги, п'ятеро з них дістали поранення. Серед цих людей також були тяжко поранені. І крім цього, один чоловік зазнав гострої реакції на стрес. Крім того, серед поранених є й поліцейські, які приїхали на місце надавати людям допомогу, однак потрапили під повторний удар. І загалом, за даними ОВА, внаслідок цієї російської атаки пошкоджень зазнали і житлові багатоквартирні будинки, і також будівля кафе, адмінбудівля, були пошкоджені 6 автомобілів.
4: Було дуже гучно, було дуже страшно, особливо тому, що це вже була 11-та година і більшість людей вже спала. Це було неочікувано, тому що була тривога, ми її чули, але не було зрозуміло, де, звідки летить. І не всі спустилися вниз, у нас до будинку є укриття, і люди спускаються в укриття, але спускалися вже після другого прильоту. В нашому будинку всі цілі, у нас там вікна повилітали у людей.
3: Ми бачили, що зараз на місці працюють комунальні служби, допомагають людям усувати наслідки цієї атаки, зокрема, обрізають пошкоджені дерева. Там, де обірвалися гілки, і також допомагають людям закрити вікна, там, де скло повилітало через вибухову хвилю. Також бачили, що на місце вже приїжджають гуманітарні організації, які будуть також надавати допомогу людям, які мають пошкодження у своїх оселях внаслідок цієї атаки. Лариса Говина, Суспільне новини, Харків.
2: У Румунії та Польщі піднімали авіацію в ніч на 5 жовтня через російські атаки по території України. Про це повідомили у Міноборони Румунії та на урядовому центрі безпеки Польщі. Крім того, внаслідок російських атак на інфраструктуру поблизу кордону з Молдовою снаряд упав біля пункту пропуску «Паланка», «Маяк» і «Удобне». Та після рикошету влучив у рейсовий автобус. Поранення зазнав співробітник прикордонної поліції Молдови, пошкоджено транспорт і диспетчерську будку. Роботу пункту пропуску тимчасово призупинили, йдеться на сайті прикордонної поліції Молдови.
1: Новини на Українському радіо.
2: Партія проросійського політика Мілорада Додіка перемагає в Республіці Сербській на виборах у Боснії і Герцеговині. Водночас, за даними ЦВК країни, після підрахунку понад 90% голосів, на виборах до парламенту Федерації перше місце посідає партія демократичної дії. Другою йде Соціал-демократична партія Боснії і Герцеговини. Третьою – коаліція навколо Хорватської демократичної співдружності Боснії і Герцеговини. Четверте місце посідає партія за Боснію і Герцеговину. Всі вони дотримуються проукраїнської та прозахідної позиції і засуджують російське вторгнення в Україну. Як розповіла Суспільному депутатка Верховної Ради, членкиня постійної делегації України у парламентській асамблеї Ради Європи Євгенія Кравчук, яка була спостерігачем на цих виборах, загалом у перегонах перемогли прихильні до України сили, а виграш партії Мілорада Додіка відображає лише позицію етнічних сербів у цій федерації.
0: голоса, наприклад, босняків, яких найбільше в цій країні, їх 51% загалом, якщо говорити про всю країну, вони не впливають на вибори в Республіці Сербській. І що об'єднує Республіку Сербську і цю частину боснійську, це одна валюта і фактично федеральний уряд, але дуже складно навіть зовнішню політику цій країні виробляти, бо коли їдуть на Генеральну асамблею всі три президенти, які представляють етнічні групи, то хорват і босняк можуть говорити одне, а виходить представник Республіки Сербської говорить абсолютно інше.
2: У Карпатах рятувальники допомогли туристці, яка заблукала та транспортували тіло загиблого чоловіка. Про це повідомили на сайті обласного управління ДСНС Івано-Франківської області. 3 жовтня до гірських рятувальників надійшло повідомлення про те, що поблизу вершини гори Хом'як чоловікові стало зле, після чого він втратив свідомість. Рятувальники з Ворохти прибули до місця подій та виявили чоловіка без ознак життя. Його тіло після проведення слідчих дій транспортували до села Дадарів і передали працівникам поліції. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, лише на півночі місцями невеликий дощ, на північному заході і у Карпатах вранці місцями туман. Температура 16-21 градус. На Київщині сьогодні вдень місцями невеликий дощ, температура 16-21, у Києві 16-18 градусів, зараз у столиці 16 градусів, атмосферний тиск 752 міліметри, відносна вологість повітря 61%. Будьте уважні, зараз діє тривога у низці регіонів. Наразі це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Наступний випуск о 12:30. До зустрічі.

0: Jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Добрий день. Перед мікрофоном Ірина Антонович. За режисерським пультом Анастасія Кориш. Про головне – коротко. В окупованих Олешках на Херсонщині росіяни досі не погоджуються на евакуаційний коридор. В адміністрації президента США відстежують повідомлення про можливі випадки зараження чумою в Іркутській області Росії та оцінюють можливі варіанти дій. Сьогодні стартував тиждень оголошення лауреатів Нобелівських премій 2026 року. Вже відомо лауреатів премії з медицини та фізіології. Про це та інше далі детально. Зараз діють тривоги, а в деяких областях, зокрема жовтого рівня, в Чернігівській частині Харківської та Одеської областей, а також червоний рівень на Сумщині, Миколаївщині, Херсонщині і в Донецькій області. Будьте уважні. В окупованих Олешках на Херсонщині росіяни досі не погоджуються на евакуаційний коридор. 2000 людей залишаються у заручниках без їжі, електрики та води. Про це розповів в ефірі Суспільного заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконіков. За його словами, людей намагаються підтримати посилками, які доправляють дронами. Зокрема, бійці роти спеціального призначення Болгаричі 11-ї бригади імені Михайла Гружевського Нацгвардії готують гуманітарні посилки в Олешки, фасують по коробках, завантажують. Обмотують плівкою та скотчем. Як це відбувається, розповість Валентина Гурова.
3: Переважуйте, беріть посилки, щоб не було перевантаження борта дрона, не було.
4: Під час гуманітарної операції бійці роти спеціального призначення Болгаричі 11-ї бригади Національної гвардії України готуються передати понад 3 тонни провізії від Херсонської обласної військової адміністрації. Продукти довготривалого зберігання – макарони, крупи, олію, консерви – сортують у коробки.
3: Збираються все окремі посилки, там де діточки є. Це ми від себе вже свої подоставали деякі продукти, деякі смаколики, все, що можна було, що люди зібрали, з Одещини передали і небайдужі. Це ми все пакуємо.
4: На підготовку операції йдуть сотні метрів мотузок, скотчу та плівки. Масштабно таку гуманітарну місію організовують удруге. Втім, раніше болгаричі також закидали продукти на окуповані території.
3: Ми відволікаємо засоби на охорону тих людей і цих посилок, щоб люди могли забрати. По максимуму, скільки ми можемо, ми 24/7 дивимося за цими людьми, щоб не приїжджали русські і не відбирали, не питали, не заарештовували людей.
5: Ми знаємо, ми усвідомлені, де знаходяться цивільні люди. Ворог, мабуть, теж осознає, де є цивільні люди. Я скажу так, що це навіть не тварини, з ким ми воюємо, бо вони не рахують цивільна ця людина, ці військова ця людина, ці діти, люди похилого віку, вони їх вбивають.
4: Місцевим вдається забирати посилки.
3: Хто в день забирає, хто боїться вночі. Ворог теж передягається в цивільних. Ми заглядуємо, у нас дуже потужні засоби, ми можемо розпізнати, де цивільний, ми знаємо і по обличчях і по всьому цивільних наших українців, тому там, де ми бачимо, що це ворог, ми його будемо знищувати, навіть якщо він в цивільному знаходиться і в нас є підтвердження, що це ворог, ми його знищимо.
4: Підготовлені посилки доставляють на позиції. Крім спецроти болгаричі 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України, в гуманітарній місії задіяні і інші підрозділи 30-го корпусу морської піхоти. Валентина Гурова, Суспільне новини.
2: Зранку армія РФ атакувала приватний сектор Краматорська. Пошкоджено 4 житлові будинки. На одній з локацій виникла пожежа в гаражі, розповіли в ДСНС Донеччини. Інформації про загиблих через атаки на місто немає. Київщина знову зазнала ворожих атак. Протягом останньої доби удари зафіксовано у Фастівському та Броварському районах, інформує Київська обласна військова адміністрація. На Фастівщині пошкоджено 3 приватні оселі, 2 господарчі будівлі, теплицю та автомобіль. У Броварському районі пошкодження зазнала автівка, гараж і паркан. Люди не постраждали, додає Кова. В адміністрації президента США відстежують повідомлення про можливі випадки зараження чумою в Іркутській області Росії та оцінюють можливі варіанти дій. Про це інформує американське видання Axios із посиланням на анонімне джерело у Білому домі. Журналісти видання також пишуть, що 25 вересня співробітниця Іркутського протичумного інституту розбила пробірку зі збудником легеневої чуми. За кілька днів вона померла у лікарні. Після цього на низці об'єктів Іркутська провадили карантин, а також взяли під медичний нагляд майже 200 людей, які контактували із померлою співробітницею. Водночас російська влада випадок чуми не підтвердила, а причиною смерті жінки назвали пневмонію невідомої етіології. Нобелівський комітет сьогодні оголосив лауреатів премії з медицини та фізіології. Про це йдеться в інформації прес-служби фонду Нобеля. Нобелівську премію 2026 року із фізіології чи медицини присуджено Карлу Дайсероту, Петеру Гегеману та Георгу Нагелю. Їхні дослідження дозволили створити метод, за допомогою якого активність окремих нервових клітин можна контролювати за допомогою світла. Завдяки оптогенетиці дослідники можуть точніше вивчати, як працюють окремі нейронні мережі мозку, впливають на формування спогадів, емоцій та поведінку. Метод став одним із важливих інструментів сучасної нейронауки і, нагадаю, сьогодні стартував тиждень оголошення лауреатів Нобелівських премій 2026 року. Завтра мають оголосити лауреатів із фізики. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів. Лише на півночі місцями пройде невеликий дощ, на північному заході і у Карпатах вранці місцями туман. Температура 16-21 градус. На Київщині сьогодні вдень місцями невеликий дощ, температура 16-21, у Києві 16-18 градусів. Зараз у столиці 19 градусів, відносна вологість повітря 55%. І нагадую, що зараз діють тривоги жовтого рівня в Чернігівській, Харківській, Одеській області. Цях червоного в Сумській і Донецькій. Будьте обережні. Ірина Антонович, Українське радіо.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: По студії Ірина Антонович. Добрий день. В цьому випуску про таке. У Бердечеві росіяни атакували багатоповерхівку. Правоохоронці затримали підозрюваного в збиранні розвідувальних даних для російських ударів по Києву та Полтавщині. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей жовтого рівня на Чернігівщині, в Запорізькій та Одеській областях. Червоний рівень тривоги наразі оголошено в кількох районах Сумської області, Харківської та Донецької. Будьте уважні. У Бердечеві на Житомирщині російський дрон влучив у багатоповерхівку, інформує в соцмережах обласна військова адміністрація. Унаслідок атаки пошкоджено квартири із 4 по 9 поверхи. Сталася пожежа. Рятувальники оперативно загасили вогонь. Наразі інформацію про загиблих і постраждалих уточнюють. На місці працюють рятувальники, медики та інші служби. Правоохоронці затримали підозрюваного в збиранні розвідданих для російських ударів по Києву та Полтавщині. За даними слідства, підозрюваний вояк ЗСУ, раніше мобілізований на Тернопільщині, самовільно залишив військову частину в Київській області, оселився в хостелі у столиці і став шукати легкі заробітки. В телеграм-каналах месенджері його завербував російський спецслужбіст і в обмін на швидкі гроші доручив коригувати удари по Києву, розповів речник Служби безпеки Артем Дегтяренко. Затриманому оголошено підозру у держзраді, йому загрожує довічне ув'язнення.
3: Затримали агента ФСБ, який збирав дані про об'єкти оборони та критичної інфраструктури для коригування масованих атак по Києву у період з 21 по 24 вересня цього року. За матеріалами справи, зловмисник протягом 4 днів відстежував потенційні цілі, щоб навести на столицю реактивні дрони типу «Герань-5» та балістичні ракети. Унаслідок обстрілів, що відбулися у ці дні, загинули та отримали поранення мирні жителі столиці. Також фігурант готував підпали службових авто українських захисників та здійснив розвідвилазку до Полтавської області, щоб з'ясувати ситуацію в регіоні після нещодавніх обстрілів.
2: У Святошинському районі Києва зіткнулися дві маршрутки. Травмовано 3 людей, серед них дитина. Інформація про їхній стан уточнюється, повідомили в поліції Києва у телеграмі. На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку, наряд патрульної поліції та лікарі.
1: Новини на Українському радіо.
2: Відтворили українські весільні звичаї, розповіли про їхнє значення, познайомили гостей зі старовинним вбиранням з різних регіонів України. Так, у Свято-Михайлівському кафедральному гарнізонному соборі відбувся мистецько-освітній захід традицій українського весілля. Розповіла Суспільному етнографиня Оксана Кулик. Каже, готувалися до події протягом місяця, аби показати традиції, які єднають покоління. Більше в сюжеті Тетяни Зозулі.
4: За легендою, Олександр та Ніка – наречені, які пройдуть усі етапи автентичного українського весілля. Починають з одягу. Наречений забирає наречену, і разом вони проходять під рушниками і світилкою, тобто дівчинкою, яка в руках несе обрядову свічку.
5: Молоді до землі вклоняються батькам за благословіння.
4: В такій ролі вона вперше, каже Ніка Приблуда, а про деякі традиції дізналася тільки сьогодні.
6: Я навіть не розуміла, що можуть бути такі традиції, навіть ті самі дукати. Я про них взагалі не знала. Я дуже задоволена тим, що я тут наречена.
7: Мені дуже подобаються ці традиції, це відновлює нашу країну і це дуже захватує мене.
4: Таїсія Кононенко розповідає, понад 10 років колекціонує національний автентичний одяг і має нині понад 200 сорочок.
6: Одяг, який носили тут в 18-19 сторіччях. Основа, хоч чоловічого образу, хоч жіночого, це вишита сорочка.
4: На вулиці вже продовжують обряд покривання молодої, який символізує прощання дівчини з дівоцтвом. Відвідувачка заходу Надія Олійник деякі традиції ще, каже, пам'ятає з часів своєї молодості.
8: Дружками, з боярами, як молодий йде, забирає молоду, як у неї це проводить. Все це я застала, все це бачила, через все пройшло, тому що дружкувала своєї подруги.
4: Організувати такий захід мріяла давно, бо традиціями зацікавилася ще під час навчання, розповідає етнографиня Оксана Кулик.
9: Тепер
0: колишніх традиціях досить боляче, коли використовують традицію обрізану або без розуміння того, до чого вона, просто як красиву картинку. Ми вирішили з однодумцями зробити реконструкцію частин весілля і далі продовжувати в цьому напрямку, тому що молодь не знає, як воно відбувалося.
4: Тетяна Зозуля, Суспільне новини, Черкаси.
2: Лауреатами Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини 2026 року стали Карл Дессеро та Петер Гегеман та Георг Нагель. Їх відзначили за відкриття, пов'язані зі світлочутливими іонними каналами та розвитком оптогенетики, інформує офіційний сайт Нобелівської премії. Завдяки дослідженням створено метод, за допомогою якого активність окремих нервових клітин можна контролювати за допомогою світла. Завдяки оптогенетиці дослідники можуть точніше вивчати, як працюють окремі нейронні мережі мозку, впливають на формування спогадів, емоцій та поведінку. Метод став одним із важливих інструментів сучасної нейронауки.
9: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
1: Года.
2: Завтра в Україні без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 16-21. На Київщині завтра також без опадів, а нічна температура 5-10 тепла, денна 16-21. Зараз у столиці 18 градусів, атмосферний тиск 752 міліметри, відносна вологість повітря 52%. Ірина Антонович, Українське радіо.
10: Фьорда. Музика на каждом поре ночи і дня.

0: Jest 2:00 PM.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Добрий день, головне на цей час. Армія РФ вдарила по слов'янській громаді на Донеччині. Є загиблі і поранені. Роботизовані турелі, які Україна використовує для протидії російським безпілотникам, успішно збивають реактивні БПЛА, зокрема російський «Гарань-5». Про це та інше далі детально. Діє тривога жовтого рівня на півночі Житомирської, Київської, Чернігівської областей, також в одному з районів Сумщини і в Запорізькій області, червоного рівня, також на Сумщині, Харківщині, Донеччині і в Дніпропетровській області, в одному з районів. Будьте уважні. Армія РФ завдала 3 авіаударів по слов'янській громаді. Одна людина загинула, 3 було поранено, серед потерпілих дитина. Про це у Фейсбуці повідомив начальник слов'янської МВА Вадим Лях. За його словами, авіаударами пошкоджено щонайменше 4 багатоповерхових та півсотні приватних будинків, автівки. Лях нагадав, що евакуація триває, особливо це стосується батьків з дітьми. Слід виїжджати вже зараз, наголосив начальник МВА. Нагадаю, російські загарбники за минулу добу поранили одного жителя Донецької області. Роботизовані турелі, які Україна використовує для протидії російським безпілотникам, успішно збивають реактивні БПЛА, зокрема російський «Грань-5». Про це в ефірі телемарафону повідомив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він пояснив, що такі установки використовують машинний зір та елементи штучного інтелекту. Це дає змогу автоматизувати виявлення та супровід цілі і зменшити вплив людського фактору. Юрій Ігнат уточнив, що радіус роботи турелей невеликий. Основним засобом ураження в них є кулемет. Такі системи встановлюють, зокрема, на мостах. Також він закликав містян не викладати в інтернет роботу ППО.
3: Бачили ви на одному з київських мостів гепард. Ну, не потрібно його виставляти в інтернет і продавати на російські пабліки за 500 гривень цю фотографію. Це заборонено законом. Ну, по-друге, це призводить до того, що вони роблять мости своєю законною целлю, як вони пишуть. Змушені розставляти сьогодні техніку, засоби, ну, таким чином, щоб в урбанізованій місцевості багато населення, щоб був простір для того, щоб збити якомога більше цих дронів противника. І вже збиття реактивних БПЛА, навіть грань п'ятої, з тих самих турелей. Єдине, що дійсно радіус роботи турелей не є великий, тому що основним засобом там і зараз саме кулемет, який встановлений на тій турелі.
2: Україна наразі втратила технологічну перевагу в протидії реактивним шахедам. Про це в ефірі Українського радіо сказав військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов. Водночас він зауважує, потрібен відносно невеликий проміжок часу, щоб надолужити втрачене.
4: Ми знов вийдемо на досить пристойні показники, накшталт тих, що ми маємо, якщо говоримо про боротьбу зі звичайними ворожими дронами, типу «Герань-1» та «Герань-2». Тобто війна, знову ж таки, це протистояння технологій. Я маю надію, що ми в цій зерні точно не будемо пасти задніх в найближчій перспективі, бо інакше ми матимемо чимало клопоту.
2: «Укрзалізниця» запровадила 18 додаткових рейсів «Сіті-Експрес» між Видобичами та Дарницею через ускладнений рух мостами в Києві. Це рішення прийнято у відповідь на російські атаки дронами, які пошкодили південний та північний мости. Додаткові поїзди курсуватимуть у години пік і зупинятимуться на станції «Березняки». Разом із регулярними рейсами у години пік між берегами курсуватиме до 6 потягів. Чи допоможуть ці додаткові рейси врегулювати ситуацію та які ще кроки слід вжити? Свою думку в ефірі Суспільного озвучив транспортний аналітик, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва» Олександр Гречко.
5: Оскільки зараз працює зелена лінія метрополітен, це дуже гарна така додаткова альтернатива на випадок якраз ексцесів. Ті автобуси 1М, які запустило місто декілька тижнів тому, це всього-навсього 12 автобусів, це в 40 разів менше, ніж перевозить метрополітен. Потрібно додавати більше автобусів, треба забезпечувати створення смуг громадського транспорту, де їх ще немає, щоб ці автобуси, як мінімум, не стояли в заторах разом з автомобілями. І ще одне рішення, яке ми в себе в організації обговорювали, це те, що в умовах того, що є великий дефіцит водіїв автобусів, КМДА має б прийти до рішення залучати водіїв маршруту.
2: Нагадаю, з 5 до 9 жовтня «Укрзалізниця» призначила 18 додаткових човникових рейсів «Київ-Сіті-Експрес» між правим і лівим берегами Києва через ускладнений рух столичними мостами. Про це компанія повідомила у Телеграмі. Наступного тижня можуть відкрити ще два переговорні кластери щодо вступу до Європейського Союзу для України та Молдови. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення ЄС КОС, передає кореспондентка Суспільного з Брюсселю. Посадовиця наголосила, що для цього український парламент повинен ухвалити законопроєкт про освіту мовами національних меншин. На його схваленні наполягає Угорщина і блокує відкриття нових кластерів для України. Зокрема, у тексті проєкту закону, яке вже зареєстровано у парламенті. Серед іншого пропонується запровадити поняття закладів загальної середньої освіти зі статусом закладу національної меншини, де учням гарантується право здобувати освіту мовою своєї меншини. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 16-21. На Київщині завтра без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Нічна температура 5-10 градусів тепла, денна 16-21. Зараз у столиці 19 градусів, атмосферний тиск 751 міліметр, відносна вологість 52%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!

0: Jest 3:00 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Має шанування у студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. У Слобідському районі Харкова зросла кількість загиблих і поранених через авіаудар по житловому будинку. На Житомирщині у Бердечеві внаслідок атаки по житловому будинку постраждала людина. В АТБ підтвердили хакерську атаку на ресурси компанії. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога жовтого рівня. А в окремих районах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Миколаївської, Запорізької та Одеської областей червоний рівень тривоги на Донеччині, на всій території і в окремих районах Харківщини та Дніпропетровщини. Будьте обережні. Щонайменше 25 людей постраждали через російський удар по Слобідському району Харкова, серед них 8 дітей. Кількість загиблих зросла до 3, повідомив міський голова Ігор Терехов. Також він інформував, що Росія атакувала Харків щонайменше 3 керованими авіабомбами, горять складські приміщення, пошкоджено житлові будинки. Росіяни також вдарили бойовим дроном по заправці в Київському районі. Обстеження місця російських ударів триває. На Житомирщині у Бердичеві внаслідок російського обстрілу одна людина постраждала. Про це інформує ДСНС. На місці удару у Бердичеві пошкоджено квартири із 4 по 9 поверхи однієї з багатоповерхівок. Крім того, в одній з квартир сталася пожежа. На місці працювали психологи ДСНС області. За допомогою до них звернулися 9 людей. Ще в одному з районів області через російську атаку горіла суха трава. Рятувальники ліквідували усі пожежі. Російські дрони вдарили по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, на борту були громадяни Азербайджану та Індії. Наразі відомо про загибель капітана судна. Доля ще однієї людини з'ясовується. 11 членів екіпажу вдалося врятувати, один з них поранений. Мережі АТБ підтвердили хакерську атаку на їхній сайт та погрози злити дані клієнтів. Про це Суспільному повідомили прес-службі компанії, зазначили, що жодні персональні дані не постраждали, оскільки не зберігаються на цих серверах. Найближчим часом всі сервери будуть відновлені. Раніше медіа повідомляли, що сайт АТБ зламали, а хакери погрожували злити вкрадені дані у відкритий доступ, якщо не отримують 400 тисяч доларів. На ринку праці дефіцит персоналу. Найбільше бракує продавців консультантів, касирів, вантажників, комірників, комплектувальників, кухарів та прибиральників. Про це розповіла в ефірі Українського радіо незалежна експертка ринку праці Тетяна Пашкіна. Натомість, за її словами, через російські обстріли великі компанії скорочують маркетологів та айтішників, і середній відсоток закриття вакансій цьогоріч сягає 70-75%.
3: Що мене дуже тішить, є пропозиції від директорів з персоналу інших компаній про те, що вони готові прийняти тимчасово чи назавжди таких фахівців, тому що середній відсоток закриття вакансій і відповідно заповненості штату був десь в цьому році відсотків до 70-75. Себто в нас є ситуація, коли штат не був заповнений, відповідно люди допрацьовували один за одного.
2: Інклюзивне таксі для перевезення людей, які користуються кріслом колісним у Прилуках на Чернігівщині, запустив ветеран Олександр Рубан. Чоловік і сам має інвалідність, як кермує автомобілем та про особисту мотивацію, розповів Суспільному. Надія Мартишко далі з сюжетом.
4: Перші думки такі, нарешті вдалося, авто я його дочекався. Автомобіль чекав 3 місяці. Відчуття не передати словами, нове авто – це нове авто.
5: Ветеран Олександр Рубан розповідає, цей транспорт спеціально переобладнаний для перевезення людей, які користуються кріслом колісним.
4: Задумав в місті зробити таку, як на мій погляд, корисну і нову ідею, як інклюзивне таксі, щоб люди з обмеженими фізичними можливостями, які пересуваються на кріслах колісних, могли добратись куди їм потрібно, без будь-яких проблем.
5: Чоловік і сам має інвалідність. Він бойовий медик. 2024 року під час евакуації неподалік Красногорівки Донецької області в їхній автомобіль поцілив дрон. Тоді Олександр втратив руку. Знову за кермо повернувся через півроку після реабілітації.
4: Притримую на поворотах, ось як зараз. Це був запротезований першим механічним протезом. І спробував, все вдалося. І от з тих пір я знову за кермом. Пенсія – це хорошо, а лишніх денежок не буває. Хтось дякує, хтось чаю дає більше, хтось просто якось. Не всі ж і бачать. Один колись сказав, побачив протез, каже, аж ноги потер. Ну, кажу, буває.
5: Про необхідність інклюзивного таксі у Прилуках, розповідає ветеран, він зрозумів під час реабілітації у Львові. Каже, досі у місті не було такої послуги.
4: Щоб бути корисним для суспільства і допомагати побратимам, і просто хлопцям, які повертаються з війни, з пораненнями, з ампутаціями.
5: Реалізувати задумане йому допомогли в Українському ветеранському фонді.
4: Взяв участь у їхній грантовій програмі, став переможцем, отримав кошти. Даний автомобіль коштував вже переобладнаний 1 850 000 гривень. 1,5 мільйона – це були грантові кошти, і 350 тисяч – це був мій власний внесок.
5: Надія Мартишко, Суспільне, новини, Чернігів.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 16-21. На Київщині завтра також без опадів, вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду, нічна температура 5-10 градусів тепла, денна 16-21. Зараз у столиці 17 градусів, атмосферний тиск 751 міліметр, відносна вологість повітря 56%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо.
6: Фьорда. Музика на кожному поре ночі і дня.

0: Jest czwarta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Армія РФ вдарила кабами по Харкову. Є загиблі та поранені. У Києві встановили 12 автоматичних турелей для боротьби з реактивними шахедами. Про це та інше – далі докладніше. Троє загиблих та 40 поранених унаслідок чергового російського удару по Харкову. Окупанти скинули на житловий сектор Слобідського району міста Каби, а пізніше дроном вдарили по Київському району. Про це у телеграмі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синягубов. За його словами, унаслідок удару пошкоджено п'ятиповерховий будинок. Ліквідація наслідків атаки триває. Російські дрони атакували у Чорному морі турецьке судно, що перевозило зерно з України до Італії. Про це у телеграмі повідомив президент Володимир Зеленський. Водночас видання DG24 повідомляє, що 11 членів екіпажу було врятовано. Румунське військово-морське управління заявило, що 3 поранених моряків забрав гелікоптер, тоді як лише одного моряка досі розшукують. За повідомленнями, атаковане судно вийшло з порту Ізмаїл в Україні та прямувало до Італії. ЗМІ пишуть, що судно загорілося і затонуло. На борту перебували громадяни Азербайджану та Індії. Зеленський написав, що відомо про загибель капітана судна. Росія вночі запустила по Україні 205 дронів. ППО збила або придушила 172 безпілотники. Зафіксовано влучання у 13 місцях, повідомляє командування повітряних сил ЗСУ у соцмережах. У Києві встановили 12 автоматичних турелей для боротьби з реактивними шахедами. Їхня кількість буде нарощуватися. Про це повідомив у Фейсбуці радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Безкреснов на позивний «Флеш». За його словами, турелі – це інноваційне українське рішення, яке збиває шахеди за допомогою кулеметів під керуванням штучного інтелекту. Як пояснив Суспільному оглядач порталу на військову тематику «Мілітарний» Вадим Кушніков, штучний інтелект у цій розробці відіграє лише допоміжну роль, а головна залишається за людиною.
3: Повністю автоматичних систем на сьогоднішній момент поки що не існує. Все одно роль оператора вона залишається надзвичайно важливою, тим паче, якщо ми кажемо про складну мішенну обстановку, а також про складний ландшафт застосування даної системи, де існує ризик дружнього вогню або ж вогню по власних цивільних об'єктах. Тому штучний інтелект тут використовується для детекції, для захоплення цілі, супроводження, видання вогневого рішення на ураження, а оператор все одно приймає фінальне рішення на відкриття вогню.
2: Працівники ТЦК та СП не можуть застосовувати силу, незаконно затримувати людей або забирати у них особисті речі, наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у відеоролику у соцмережах. За його словами, захист батьківщини є конституційним обов'язком, але мобілізація має здійснюватися за правилами.
4: Працівники ТЦК та СП мають право перевіряти військово-облікові документи, вручати повістки та проводити оповіщення, направляти на ВЛК, здійснювати інші передбачені законом мобілізаційні заходи. Але не мають права застосовувати силу, погрожувати чи принижувати людину, незаконно затримувати або утримувати, силоміць затягувати до автомобілів, забирати телефони чи особисті речі. Під час проходження ВЛК мають враховуватись стан здоров'я людини та медичні документи. Законні підстави для відстрочки також мають бути належно розглянуті.
1: Новини на Українському радіо.
2: Купують буржуйки та генератори, запасаються дровами. Так, до опалювального сезону готуються у прифронтовому Новотаврійському на Запоріжжі. Із місцевими жителями спілкувалася Карина Галунова.
5: Готуємося, уже буржуйку купили собі, будемо встановлювати.
6: Олена Бонковська показує, які запаси вже встигли зробити напередодні зими. Каже, готові до будь-якого сценарію. Вдома мають газовий котел, а тепер і буржуйку.
5: Буде нормально, проживемо, аби не бомбили. Кожен день щось горить, машини горять. Ось далі хата згорівша через два дома. Молода пара згоріла, живемо. За чоловіком ганялись по городу. ФПВшка вийшов на город, за ним ганялась.
6: Цьогоріч через обстріли в селі неодноразово зникали газо та електропостачання, розповідає Антоніна Лазуренко.
7: Дрова треба закупити, тому що якщо будуть, в мене газовий котел, але якщо будуть проблеми з газом, то прийдеться, є в мене пічка, яка теж уварений там змійовик і з'єднано з опаленням, то буду топити пічку, якби є альтернатива.
6: Підготувалась пенсіонерка і до відсутності електропостачання. Каже, цьогоріч діти придбали їй генератор.
7: То треба лише бензин запастися, щоб було. Дорогий, але ну то вже на такий випадок. У нас, наприклад, було десь пошкодження світла, то включали. І коли було тепло і три дні не було світла, то включали холодильники підтримати, там, зарядити там, інтернет.
6: Наразі у Новотаврійському залишається близько 830 людей, повідомив староста села Василь Закарлюка. Цьогоріч благодійники не допомагатимуть населенню дровами та брикетами. Натомість усім місцевим жителям буде надана грошова допомога 19400. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
2: Года. Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 16-21. На Київщині завтра також без опадів. Нічна температура 5-10 градусів тепла, денна плюс 16-21. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Siostro tlen, jeszcze dyszę pod białym całunem. Biały bal, biały sen, biały bal. Siostro tlen, siostro bal.
1: Jest piąta po południu.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Харкові зросла кількість загиблих після атаки РФ. Долар впритул наблизився до позначки 45 гривень. Про це та інше далі докладніше. Через удари кабами по Харкову загинули 5 людей. Серед загиблих і працівники комунального підприємства. Ще на цей час відомо про 40 поранених. Пошкоджено понад 30 багатоповерхівок, більше 20 приватних будинків та складське приміщення, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Нагадаю, сьогодні по обіді росіяни завдали 3 ударів кабами по Слобідському району обласного центру. Ліквідація наслідків триває і зараз, розповів в ефірі телемарафону очільник Харківської ОВА Олег Синягубов.
4: Одна керована авіабомба вдарила біля багатоквартирного житлового будинку, внаслідок якого одна людина загинула на місці. Ще по іншій локації в тому ж районі ще 2 людини загинуло на місці. Це все чоловіки. Люди отримали поранення, серед них є дитина. Поранення різного типу і переломи, рвані рани, і середньо, і то тяжкі. По одній із локацій від прямого влучання керованої авіабомби 2 людини були врятовані безпосередньо з-під завалів. Ми на місці, триває пошукова рятувальна операція. На місцях ускладнюється тим, що вирує фактично пожежі. На одній локації майже 2000 метрів квадратних, на іншій майже 5000 метрів.
3: Росіяни завдали авіаудару по гімназії у Кушугумі на Запоріжжі. Про це повідомляє у телеграмі Кушугумська громада. Ворог близько 11-ї години атакував гімназію «Інтелект». Це не вперше навчальний заклад потрапляє під російський обстріл. Цього разу унаслідок влучання каба пошкоджено дах, приміщення їдальні та котельні. Ударної хвилі знову знесло тимчасові конструкції, якими були закриті вибиті раніше вікна. Зазначається, що через пошкодження та реальну загрозу для людей припиняє роботу і пункт незламності, який працював на базі гімназії. Адміністрація громади закликає мешканців селища виїжджати, оскільки постійні обстріли роблять перебування на території громади дедалі небезпечнішим. Долар впритул наблизився до позначки 45 гривень і нині становить 44 гривні 98 копійок. Такий офіційний курс встановив Нацбанк на сьогодні. Для задоволення попиту на валюту у вересні регулятор продав на міжбанку із резерву понад 5,5 мільярдів доларів. У бюджет на наступний рік уряд уже закладає курс 47 гривень 10 копійок за долар. Економічний експерт та інвестиційний банкір Сергій Фурса пояснив Суспільному, що такі процеси не можна назвати девальвацією гривні. За його словами, це стало реакцією Нацбанку на зміцнення долара у США за останні кілька тижнів. Натомість гривня зміцнилася відносно євро.
5: Просто якщо ми зараз будемо слідкувати не за курсом долар-гривня, а за курсом гривня-євро, то ми раптом побачимо значне укріплення гривні відносно євро. Що сталося? А сталося оце от ситуація на зовнішніх ринках. Якби в нас було значне падіння гривні, там 20-30% чи два рази, як ми це спостерігали, це би впливало і на споживачів, і на інфляцію. Коли ми говоримо, що, наприклад, зараз курс умовно 45, а на кінець наступного року очікується 47,5, це рух на 5%. Це абсолютно здорова історія. Було б дуже дивно, якби українська валюта під час війни стояла рівно.
2: Новини на Українському радіо.
3: На Хмельниччині подружжя вирощує пізню полуницю. Руслан та Світлана Куржії займаються цим уже 12 років. Тетяна Леус – сюжетом далі.
6: Нам бабуня якби тут подарила цю фазенду, хату і тут кусочок землі. І ми вирішили його не продавати, бо воно коштувало копійки. Вирішили займатися якимось бізнесом маленьким. Купили ми там трошки саджанців і самі двох Світланкою по чуть-чуть начинали ми це.
7: Перші ягоди, розповідає Світлана Куржі, продавали родичам та знайомим. Поступово почали переймати досвід в різних регіонах України.
8: І ми вже вчилися постійно на своїх помилках. Ми самі бачили, як вона росте в нас, чого вона хоче, полуниця, як її доглядати, бо в регіонах всіх по-різному.
7: Найбільше у вирощуванні полуниці, пояснює фермер, залежить від погоди.
6: Кожен рік погодні умови роблять свої корективи, і ти залежиш від погоди 100%.
8: Ми дійшли до того, що просто потрібно зараз це краще, це пернички, теплички.
7: Нині у господарстві подружжя близько 30 теплиць та 1,5 гектара відкритого ґрунту з розсадою. Цьогоріч висадили понад 100 тисяч саджанців.
8: Є бригада, яка вже 10 років з нами працює. Ми їх цінуємо, в нас є відкриття сезону, закриття сезону. Ми їх любимо, поважаємо, бо без людей ми ніхто.
7: У господарстві вирощують різні сорти полуниці. Основний сезон уже завершився. Втім, на пісню ягоду, каже Світлана, попит залишається.
8: Є ресторани, є замовлення такі міні, і є кондитери, які зараз багато чого роблять з полуницею. І все одно попит на осінню він є.
6: Користуємося приладами. Ми бачимо, яка в нас вологість, все, чи нам треба її поливати, чи треба підживлювати.
7: Нині подружжя продає ягоди та саджанці, а в майбутньому хоче розвивати на цій території ще й агротуризм.
8: Виділити якусь частину поля, садити там полуницю суто для людей, якусь смачну, щоб вони приїжджали, відпочивали тут, в нас тут ліс, свіже повітря, самі збирали, потім за неї розраховувалися. І це для людей буде відпочинок.
7: Тетяна Леус, Суспільне новини, Хмельниччина.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 5-10 градусів тепла, в день плюс 16, плюс 21. На цю мить у столиці України 17 градусів тепла. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Jest 18:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько, вітаю вас. Росіяни вдарили по Харкову. Є загиблі та поранені. Подробиці розповість наш кореспондент наживо. Про це та інше – далі докладніше. Армія РФ сьогодні вдень та ввечері обстріляла кабами та дронами Харків. Щонайменше 5 людей загинули, ще 53 мають поранення чи гостру реакцію на стрес. Влучання були поблизу багатоповерхових будинків у приватний сектор та у швейний цех. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. На зв'язку із нами кореспондент Суспільного Роман Кривко. Романе, вітаю. І що відомо про загиблих та поранених на цю годину? Чи тривають іще пошуково-рятувальні роботи на місцях руйнувань?
3: Вітаю, так, пошуково-рятувальні роботи тривають, і серед загиблих у Слобідському районі є працівники комунального підприємства, які були вдома, про це повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов, і кількість загиблих зросла до

0: 15-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес. Ну і щодо руйнувань, пошкоджено понад 30 багатоквартирних будинків і така ж кількість приватних. Також було влучання по складському приміщенню, це інформація від міського голови Терехова. І всього російська армія сьогодні в день завдала удари трьома керованими авіабомбами по Харкову. Це й промзона, і поряд із житловим будинком, сказав нашим кореспондентам очільник обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. За його словами, на місці працюють екстрена меддопомога, рятувальники. Національна поліція обходить помешкання, щоб виявити людей, яким необхідно надати медичну допомогу. Також на місці працюють наші кореспонденти і з'ясовують деталі влучання і наслідки. І додам, що сьогодні близько 17:30 міський голова Ігор Терехов написав на своїй телеграм-сторінці про російський удар бойовим дроном по заправці у Київському районі. Наслідки уточнюють. Колего, це вся інформація на цей час, стежимо за подіями.
1: Дякую. Роман Кривко розповів про наслідки російських атак кабами та дронами в день і увечері по Харкову. 5 людей загинули, ще 39 поранені чи мають гостру реакцію на стрес.
2: Новини на Українському радіо.
1: Правоохоронці затримали підозрюваного у збиранні розвідувальних даних для російських ударів по Києву та Полтавщині. За даними слідства, підозрюваний військовослужбовець ЗСУ, якого нещодавно мобілізували у Тернопільській області. Невдовзі він самовільно залишив військову частину у Київській області, оселився в одному з хостелів столиці та почав шукати легкі заробітки у телеграм-каналах. У месенджері його завербував російський спецслужбіст і в обмін на обіцянку швидких грошей доручив коригувати удари по Києву. Про це розповів речник Служби безпеки Артем Дегтяренко. Затриманому оголосили підозру у державній зраді, йому загрожує довічне ув'язнення.
3: Затримали агента ФСБ, який збирав дані про об'єкти оборони та критичної інфраструктури для коригування масованих атак по Києву у період з 21 по 24 вересня цього року. За матеріалами справи, зловмисник протягом 4 днів відстежував потенційні цілі, щоб навести на столицю реактивні дрони типу «Герань-5» та балістичні ракети. Унаслідок обстрілів, що відбулися у ці дні, загинули та отримали поранення мирні жителі столиці. Також фігурант готував підпали службових авто українських захисників та здійснив розвідвилазку до Полтавської області, щоб з'ясувати ситуацію в регіоні після нещодавніх обстрілів.
1: Упродовж тижня в Україні спостерігатиметься відносно тепла, хмарна погода без нічних заморозків, розповіла в ефірі Суспільного начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха. За її словами, в день температура повітря буде на кілька градусів вище, ніж попереднього тижня.
4: Практично весь робочий тиждень цей очікується, що заморозки вже ми не будемо спостерігати, тому що температурні показники вночі вже будуть дещо вищими – від 5 до 10 градусів тепла. По півдню країни навіть до плюс 14. І день і температури також комфортні залишаються в межах від 16 до 23 тепла. Тобто певне підвищення температури буде відбуватися зараз у нас кілька градусів вище, ніж був попередній тиждень. Але буде трошечки більше хмарності. І саме за рахунок цієї хмарності в нічні години в нас буде зберігатися тепло.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
1: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 16-21. На Київщині завтра також без опадів, нічна температура від 5 до 10 градусів тепла, денна від 16 до 21. Зараз у столиці плюс 16. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: Jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни обстріляли Слов'янськ, є загиблі та поранені. Українські дрони вдруге доставили продукти в окуповані Олешки. Про це та інше далі докладніше. Росіяни обстріляли Слов'янськ і Суханівку на Донеччині. Унаслідок чергової російської атаки дві людини загинули, троє поранених. Пошкоджено 50 будинків. Про це у телеграмі повідомив очільник Слов'янської МВА Вадим Лях.
3: Ворог наніс 3 авіаудари по нашій громаді, 2 по центральній частині міста, а також по селищу Суханівка. Нагадую, що евакуація триває, особливо це стосується батьків з дітьми. Не потрібно чекати, поки буде введена примусова евакуація по всьому місту, треба вже виїжджати.
2: У ДСНС повідомили, що під час гасіння пожежі у складській будівлі ворог завдав повторного удару по рятувальниках. Через атаку пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. Рої українських дронів перелетіли Дніпро, аби вдруге доставити продукти цивільним в окуповані Олешки. 3951 кілограм запакували та транспортували бійці роти спецпризначення Болгаричі 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Нацгвардії України. Після цього бійці роти продовжували спостерігати за населеним пунктом, аби місцеві безпечно могли забрати допомогу. Спеціальну операцію бачили кореспонденти Суспільного Валентина Гурова із репортажем.
4: Фасують по коробках, зважують, обмотують плівкою та скотчем. Поруч на мотузки прив'язують карабіни і сортують по вазі.
5: Складайте посилку на посилку, поки просто зверху. Переважуйте, беріть посилки, щоб всі не було перевантаження, борта дрона не було.
4: Підготовлені посилки доставляють на позиції.
5: Та зараз хлопці заряджають, усьо посилочка стоїть. Він несе 2 посилочки, десь 18 кілограм буде нести. Починаємо казаки операцію по Олешкам, другий етап масштабної операції по логістиці і провізіанту гуманітарної допомоги. Борти в небо.
4: З різних позицій у безпосередній кілзоні Херсона в небо здіймаються дрони. Мотузками до них прив'язані коробки з провізією для жителів Олешок, які залишаються в окупації.
5: Важких і середньої важкості борти – це ті, що які будуть саме носити. Плюс групи прикриття – це і ПВ-шки, плюс ППОшні ПВ-шки. Це я говорю зараз саме про роту спеціального призначення Болгаричі і частину суміжних підрозділ нашої бригади. Буде крило літати у нас і буде у нас десь 2 або 3 екіпажа. Це наших буде розвідки, це мультироторного типу.
4: На пункті управління пілоти доставляють посилки. Російські військові намагаються заглушити сигнал, говорить пілот із псевдомонах.
6: То, що ви бачите, подавлення якесь, присутнє відео. Ми будемо скидувати по координатам.
1: Новини на Українському радіо.
2: Пошкоджений російським дроном КПП на кордоні між Молдовою та Україною відновив свою роботу. Як повідомила у телеграмі Держприкордонслужба, оформлення нині здійснюється у штатному режимі. Нагадаю, під час атаки на українську інфраструктуру російський снаряд вдарив по пункту пропуску «Маяки удобна паланка». Боєприпас відрикошетив від землі і пошкодив рейсовий автобус. Легких травм зазнав працівник прикордонної поліції Молдови. Подробиці Суспільному розповіла кореспондентка молдовського телеканалу «Студіо Ель» Рената Лупаческу.
7: Снаряд упав усього за кілька метрів від пункту пропуску біля зупинки та влучив у пасажирський автобус, що стояв біля шлагбаума. Працівник прикордонної поліції зазнав легких поранень. Також пошкоджено автобус і кабіну контролю. Після цього всіх пасажирів, які планували перетнути кордон через паланку, перенаправили до сусіднього пункту Тудора. Люди тут відчувають війну вже понад 4 роки, бо живуть поруч із кордоном і постійно чують удари по Одещині. Але це вперше, коли влучання припало безпосередньо по пункту пропуску. Жителі налякані, проте виїжджати не збираються.
2: На цей удар уже відреагували в ЄС. Висока представниця Союзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Кала заявила, що атака на Молдову зі сторони Росії була цілеспрямованою.
0: Мета Москви, що стоїть за цими діями, створити страх і паралізувати наше прийняття рішень. Наша відповідь – більша стійкість і більша підтримка України. ЄС і Молдова сильніші, коли ми робимо це разом.
2: Державний секретар США Марко Рубіо відреагував на заклики Росії вивести іноземних дипломатів з Києва. Під час спілкування з журналістами Рубіо заявив, що Росія постійно завдає ударів по Києву і закликає іноземних дипломатів залишити столицю України. У цьому вже немає нічого нового. США самі вирішуватимуть, коли це зробити. Рубіо зауважив, що США переглянуть своє рішення, якщо ситуація зміниться і для дипломатів виникне реальна небезпека. Також про те, що європейські країни не планують релокувати свої диппредставництва, заявила і представниця Євросоюзу в Україні Катерина Матернова. Нагадаємо, видання «Guardian» писало, що західні посольства готують плани дій на випадок вивезення своїх місій з Києва до Львова або Польщі. Релокація відбудеться, якщо РФ почне цілеспрямовано атакувати іноземні представництва. Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій про плани кудись переїжджати не було. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 5-10 градусів тепла, в день плюс 16, плюс 21. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
8: Дві години з польською музикою в радіо Фьорда.

0: Jest 9 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Зросла кількість загиблих у Харкові. Україна готує нові контракти на систему ППО та ракети до них. Про це та інше далі докладніше. До 6 зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки на Харків. Ще 59 людей зазнали поранення, троє з них – діти. Про це у телеграмі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Нагадаю, сьогодні по обіді росіяни завдали 3 ударів кабами по Слобідському району обласного центру. Пошкоджено понад 30 багатоповерхівок, більше 20 приватних будинків та складське приміщення. Росіяни увечері вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі. Про це у телеграмі написав голова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. У житловому будинку спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, поранено 3 людей. Україна готує нові контракти на системи протиповітряної оборони та ракети для них. Про це у зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Він закликав партнерів надати більше засобів антибалістичної оборони для захисту української інфраструктури.
3: Говорили сьогодні з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким по додатковим захисним крокам. Міністр оборони, міністр інфраструктури, Збройні сили України були сьогодні доповіді. Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття шахедів. Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є. Ми готуємо нові контракти по системам протиповітряної оборони, по ракетах для ППО. І зараз ще поки без публічних деталей, але можуть бути хороші кроки.
1: Новини на Українському радіо.
2: До кінця року у Верховній Раді зареєструють закон щодо гарантій для ветеранів. Про це в ефірі телеканалу «Новини Лайв» повідомив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько. За його словами, документ стане першим етапом та основою для майбутнього кодифікованого акта, що об'єднає усі норми ветеранської політики в єдину систему. До написання тексту залучили спеціально створену науково-експертну раду, до складу якої увійшли академіки, доктори наук та професійні правники. Після реєстрації першого закону його інтегрують у масштабний кодекс.
4: На даному етапі це буде, скоріш за все, закон. І в подальшому він буде включений до кодифікованого акту, який об'єднає низку вже існуючих законів, таких законів, як ветеранське підприємництво, або ж там Національне військово-меморіальне кладовище, і інших законів, які визначають і регулюють правовідносини в сфері ветеранської політики. Станом на сьогодні у нас дедлайн, який визначив міністр Віталій Кім, це до кінця року ми реєструємо точно акт. Я сподіваюся, що у нас вийде зробити це раніше.
2: Військовослужбовці 30-го корпусу морської піхоти у вересні пройшли випробування на фізичну витривалість, психологічну стійкість та вміння працювати в команді. Серед них – бійці, які виконують завдання на Херсонському напрямку. За словами інструктора Валерія на позивний «Лисий», інструктор обирається з тих військовослужбовців, які самі вже пройшли цю смугу і отримали штурмові берети. Як все відбувалося та через які випробування потрібно було пройти, щоб отримати берет морського піхотинця, розповість Яна Самко.
5: Морський піхотинець Сергій на позивне «Сірко» отримав штурмовий берет. Морські піхотинці називають його беретом морської хвилі.
6: Я тепер зобов'язаний бути гідним морським піхотинцем, не підводити своїх побратимів та виконувати всі обіцянки, які дав під час клятви.
7: Вам всім показала, хто ви є. Вас доводили до граничної вашої можливості, як психологічно, так і фізично.
8: Бути гордим.
6: Зараз я відчуваю, звісно ж, втому, але радість і гордість і за себе, і за своїх побратимів, які щойно пройшли полосу морського піхотинця. Я та моя група проходили полосу близько 5 годин. Напевно, найважче було не здатися десь посередині шляху, коли ти ще не знаєш, як багато залишилось. Здавалося, що це нескінченна полоса, але завдяки підтримці побратимів, підтримці одне одного, ми продовжували йти, аж поки не побачили фінішну.
5: Аби отримати берет, морпіхи мали скласти іспит на фізичну витримку, психологічну стійкість та вміння працювати у команді.
8: Швидше, швидше, рухаємо! Повзе, повзе!
9: Я люблю морпіхи!
10: Слава Україні!
11: Героям!
10: Улюбленіше заняття морського піхотинця! На відпочинку, знають всі?
12: Да.
13: Да.
10: Стали на башню!
14: Вперед, вперед, вперед!
5: У такому темпі військовослужбовці долають 8 кілометрів та проходять 17 випробувань. Серед них перетин водно-болотяних ділянок, канав із тухлим м'ясом та колючим дротом, штовхання протитанкової техніки, проходження крізь димові завіси. Кожен етап відбувається під наглядом інструкторів.
15: Інструктор вибирається з тих військовослужбовців, які самі вже пройшли цю смугу, отримали берет, і які знають, що це і для чого, і навіщо.
5: Яна Самко, Суспільне новини, Херсон.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень плюс 16, плюс 21. На Київщині завтра також без опадів. Нічна температура від 5 до 10 градусів тепла, денна від 16 до 21. Зараз у столиці плюс 14. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У Печерському районі Києва через падіння уламків російського безпілотника спалахнули автівки. До кінця року у Верховній Раді зареєструють закон щодо гарантій для ветеранів. Далі подробиці. Російські окупанти увечері знову вдарили безпілотниками по Києву. Уламки ворожого дрона впали на відкритій території житлового будинку у Печерському районі столиці. Там спалахнули припарковані автомобілі. У Києві планують запустити автобусні маршрути, які підвозитимуть пасажирів від червоної до зеленої гілки метро. Про це в ефірі телемарафону розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов. За його словами, наразі додатково працюють 12 транспортних засобів, а також запущено новий маршрут, який дублює червону гілку метро. Також, нагадаю, «Укрзалізниця» повідомила про запуск додаткових 18 шатлів кільцевої електрички. Вони курсуватимуть між лівим та правим берегами Дніпра з 5 по 9 жовтня.
3: Зелена гілка метро під час жовтого рівня тривоги працює в звичайному режимі. Під час червоної тривоги рухається тільки підземні частини. Червона гілка метро також рухається під час будь-якої тривоги, тільки підземна гілка. Ми підсилюємо і інші види громадського транспорту, 12 транспортних засобів і новий маршрут, який дублює червону гілку метро. Прораховуємо маршрути, які будуть довозити людей, які живуть біля червоної гілки метро до зеленої, щоб вони могли вже пересісти потім на зелену гілку метро і дістатися іншого берега.
2: Нагадаю, напередодні зранку ворог реактивним дроном втретє поцілив по північному мосту в столиці. Минулого тижня окупанти також кілька разів вдарили по південному мосту Києва. В столиці запровадили тимчасові обмеження руху мостами на час дії повітряної тривоги в столиці. Внаслідок ударів через мости не курсувало метро. Його рух наразі відновлено.
1: Новини на Українському радіо.
2: До кінця року у Верховній Раді зареєструють закон щодо гарантій для ветеранів. Про це в ефірі телеканалу «Новини Лайф» повідомив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько. За його словами, документ стане першим етапом та основою для майбутнього кодифікованого акта, що об'єднає всі норми ветеранської політики в єдину систему. До написання тексту залучили спеціально створену науково-експертну раду, до складу якої увійшли академіки, доктори наук та професійні правники. Після реєстрації першого закону його інтегрують у масштабний кодекс.
4: На даному етапі це буде, скоріш за все, закон. І в подальшому він буде включений до кодифікованого акту, який об'єднає низку вже існуючих законів, таких законів, як ветеранське підприємництво, або ж там Національне військово-меморіальне кладовище, і інших законів, які визначають і регулюють правовідносини в сфері ветеранської політики. Станом на сьогодні у нас дедлайн, який визначив міністр Віталій Кім, це до кінця року ми реєструємо точно акт. Я сподіваюся, що у нас вийде зробити це раніше.
1: Новини на Українському радіо.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня у 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 5-10, тепла в день 16-21. На Київщині завтра також без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура 5-10, тепла денна 16-21. Нагадаю, що наразі червоний рівень повітряної тривоги триває у Запорізькій та Донецькій областях, а також частині районів Харківської та Дніпропетровської областей. Перебувайте в укриттях. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Українське Українське радіо.
5: Запрошуємо на нічне спотканіє з Фьордом.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Україна готує нові контракти на системи ППО. У Києві опалювальний сезон розпочнуть з урахуванням реальної температури повітря. Далі подробиці. Україна готує нові контракти на системи протиповітряної оборони та ракети для них. Про це у зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Він закликав партнерів надати більше засобів антибалістичної оборони для захисту української інфраструктури.
3: Говорили сьогодні з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким по додатковим захисним крокам. Міністр оборони, міністр інфраструктури, Збройні сили України були сьогодні доповіді. Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття шахедів. Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є. Ми готуємо нові контракти по системам протиповітряної оборони, по ракетах для ППО, і зараз ще поки без публічних деталей, але можуть бути хороші кроки.
2: Пошкоджений російським дроном КПП на кордоні між Молдовою та Україною відновив свою роботу. Як повідомила у телеграмі Держприкордонслужба, оформлення нині здійснюється у штатному режимі. Нагадаю, під час атаки на українську інфраструктуру російський снаряд вдарив по маяки «Удобне Паланка». Боєприпаси від рикошетили від землі і пошкодили рейсовий автобус. Легких травм зазнав працівник прикордонної поліції Молдови. Подробиці Суспільному розповіла кореспондентка молдовського телеканалу «Студіо Ель» Рената Лупаческу.
4: Снаряд упав усього за кілька метрів від пункту пропуску біля зупинки та влучив у пасажирський автобус, що стояв біля шлагбаума. Працівник прикордонної поліції зазнав легких поранень. Також пошкоджено автобус і кабіну контролю. Після цього всіх пасажирів, які планували перетнути кордон через Паланку, перенаправили до сусіднього пункту Тудора. Люди тут відчувають війну вже понад 4 роки, бо живуть поруч із кордоном і постійно чують удари по Одещині. Але це вперше, коли влучання припало безпосередньо середньо по пункту пропуску. Жителі налякані, проте виїжджати не збираються.
2: У Києві опалювальний сезон розпочнуть не у визначену календарну дату, а з урахуванням реальної температури повітря. Про це заявив в ефірі новини «Лайф» заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. За його словами, наразі погода дозволяє відкласти запуск системи опалення та використати час для додаткових робіт. Водночас він наголосив, що основні технічні роботи вже завершено. Фахівці продовжують виконувати необхідні заходи, які можна провести до початку опалювального сезону. У КМДА також наголошують на необхідності ощадливо використовувати газ, оскільки це важливий ресурс. Тому опалення почнуть вмикати, коли температура повітря помітно знизиться. Але медичні заклади та заклади освіти зазвичай підключають до опалення раніше. Рішення про запуск опалення в таких установах ухвалюють їхні керівники, які подають відповідні заявки. Тим часом нагадаю, що повітряна тривога, червоний рівень триває у Донецькій області, а також Богодухівському, Харківському районах жовтий рівень повітряної тривоги, а в Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському районах Харківської області червоний рівень повітряної тривоги. На Київщині жовтий рівень повітряної тривоги оголошено Білоцерківському, Обухівському, Броварському, Бориспільському районах. Перебувайте в укриттях. А підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 16-21. На Київщині сьогодні також без опадів, вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 тепла, в день 16-21. Наталія Цукор, Українське радіо.
5: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Українські оборонці тримають позиції на Краматорському напрямку фронту. У прифронтовому Новотаврійському на Запоріжжі готуються до опалювального сезону. Далі подробиці. На Краматорському напрямку фронту росіяни щодня намагаються просочитися крізь позиції Збройних сил України, щоб ускладнити логістику сил оборони, розповів Суспільному пресофіцер 24-ї бригади імені короля Данила Костянтин Мельников. За його словами, ця тактика є для окупантів звичною. Натомість з боку російської армії зараз фіксується сплеск фіктивних захоплень населених пунктів або так званих флаговників.
3: Наші військовослужбовці взяли в полон двох таких окупантів, які намагалися зайти в населений пункт і розгорнути свій триколор. Їм це не вдалося. Один з таких окупантів був ліквідований. Після того ця задача була поставлена наступним. Наступні також були ліквідовані, і вже третя партія була взята в полон. Це свідчить про те, що ворог вкотре продовжує намагатися видавати бажане за дійсне, аби припідносити своєму командуванню якісь результати. Противник не рахується з тим, скільки людей вони вкладають в українських полях.
1: Новини на Українському радіо.
2: Купують буржуйки та генератори, запасаються дровами. Так до опалювального сезону готуються у прифронтовому Новотаврійському на Запоріжжі. Село розташоване за 25 кілометрів від лінії фронту і щодня потерпає від атак російських FPV-дронів. Із місцевими жителями спілкувалася Карина Галунова.
4: Готуємося, уже буржуйку купили собі, будемо встановлювати.
5: Олена Бонковська показує, які запаси вже встигли зробити напередодні зими. Каже, готові до будь-якого сценарію. Вдома мають газовий котел, а тепер і буржуйку.
4: Буде нормально. Проживемо, аби не бомбили. Кожен день щось горить, машини горять. Ось далі хата згорівша через два дома. Молода пара згоріла, живем. За чоловіком ганялись по городу. Фіпівішка вийшов на город, за ним ганялась.
5: Цьогоріч через обстріли в селі неодноразово зникали газо та електропостачання, розповідає Антоніна Лазуренко.
6: Дрова треба закупити, тому що якщо будуть, в мене газовий котел, але якщо будуть проблеми з газом, то прийдеться, є в мене пічка, яка теж уварений там змійовик і з'єднано з опаленням, то буду топити пічку, якби є альтернатива.
5: Підготувалась пенсіонерка і до відсутності електропостачання. Каже, цьогоріч діти придбали їй генератор.
6: То треба лише бензин запастися, щоб було. Дорогий, але ну то вже на такий випадок. У нас, наприклад, було десь пошкодження світла, то включали. І коли було тепло і три дні не було світла, то включали холодильники підтримати, там, зарядити там, інтернет.
5: Наразі у Новотаврійському залишається близько 830 людей, повідомив староста села Василь Закарлюка. Цьогоріч благодійники не допомагатимуть населенню дровами та брикетами. Натомість усім місцевим жителям буде надана грошова допомога 19400. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 тепла, в день 16-21. На Київщині сьогодні також без опадів, вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура 5-10 градусів, денна 16-21. Тим часом нагадаю, що наразі оголошено повітряну тривогу у всіх районах Київської області, жовтий рівень небезпеки. Окрім того, у Запорізькій області, окремих районах Миколаївської, Сумської областей також жовтий рівень повітряної тривоги. Червоний рівень повітряної тривоги у Донецькій області та в одному з районів Харківської області перебувайте в укриттях. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Ви
7: слухаєте. Запрошуємо на нічне спотканіє з фьордом.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Україна та Німеччина уклали 15 угод на 8,5 мільярдів євро. Сьогодні у Києві відбудеться щорічний міжнародний форум культурної дипломатії. Далі подробиці. Україна та Німеччина уклали 15 угод на 8,5 мільярдів євро. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем. На своїй сторінці у Телеграмі він розповів, що домовилися спільно працювати над розробкою дронів-перехоплювачів, малих ракет, радарів, НРК та артилерії. Також домовилися про збільшення виробництва в Німеччині ракет для систем «Петріот». Окремий пункт – підтримка енергетики. За словами президента, це взаємовигідна співпраця. Німеччина допомагає Україні у боротьбі з агресором, а українські оборонні та інші замовлення забезпечують роботою німецькі компанії. Працівники ТЦК та СП не можуть застосовувати силу, незаконно затримувати людей або забирати у них особисті речі, наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у відеоролику у соцмережах. За його словами, захист батьківщини є конституційним обов'язком, але мобілізація має здійснюватися за правилами.
3: Працівники ТЦК та СП мають право перевіряти військово-облікові документи, вручати повістки та проводити оповіщення, направляти на ВЛК, здійснювати інші передбачені законом мобілізаційні заходи. Але не мають права застосовувати силу, погрожувати чи принижувати людину, незаконно затримувати або отримувати, силоміць затягувати до автомобілів, забирати телефони чи особисті речі. Під час проходження ВЛК мають враховуватись стан здоров'я людини та медичні документи. Законні підстави для відстрочки також мають бути належно розглянуті.
1: Новини на Українському радіо.
2: Щорічний міжнародний форум культурної дипломатії сьогодні відбудеться у Києві. Захід започаткував Український інститут 2020 року. За цей час форум устиг побувати у Брюсселі та Лондоні і повернутися додому. Які теми цьогоріч будуть у центрі уваги, в ефірі «Радіо Культура» розповів генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.
4: Ми заходимо в якийсь новий етап війни. Хочемо на форумі поговорити про це. Як ми можемо врахувати, наприклад, можливо, зміну політичної конфігурації в країнах-партнерах, особливо там, де це може нашкодити, зрештою, інтересам України. Будемо говорити про глобальну коаліцію українських студій. Як академічне знання може впливати на те, як Україну сприймають, розуміють в науковому, експертному, академічному середовищі. Будемо говорити про цифрову дипломатію, як нам досягати людей в найвіддаленіших куточках світу, з яким контентом, з якими проектами, там, де, наприклад, ми не можемо проводити фізично події, як поширювати діяльність культурної дипломатії на віддалені регіони Латинська Америка, Азія, Африка.
2: Нагадаю, що наразі жовтий рівень повітряної тривоги триває у Запорізькій області, Білгород-Дністровському районі Одеської області, Чернігівському та Корюківському районах Чернігівської області, а також Куп'янському, Богодухівському, Харківському районах та місті Харків Харківської області. Червоний рівень повітряної тривоги триває у Донецькій області, Синельниківському районі, місті Нікополь та місті Марганець Дніпропетровської області, на Сумщині, Конотопському, Шосткинському та Сумському районах. І також червоний рівень повітряної тривоги оголошено в Чугуївському районі Харківської області. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 16-21. На Київщині сьогодні також без опадів, температура вночі 5-10 тепла, в день 16-21. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Роботизовані турелі вже успішно збивають російські реактивні БПЛА. На українському ринку праці дефіцит персоналу. Далі подробиці. Роботизовані турелі, які Україна використовує для протидії російським безпілотникам, вже успішно збивають реактивні БПЛА, зокрема російські «Герань-5». Про це в ефірі телемарафону повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він пояснив, що такі установки використовують машинний зір та елементи штучного інтелекту. Це дає змогу автоматизувати виявлення та супровід цілі і зменшити вплив людського фактора. Юрій Ігнат уточнив, що радіус роботи турелей невеликий. Основним засобом ураження в них є кулемет. Такі системи встановлюють, зокрема, на мостах. Також він закликав містян не викладати в інтернет роботу ППО.
3: Це бачили ви на одному з київських мостів «Гепард». Ну, не потрібно його виставляти в інтернет і продавати на російські пабліки за 500 гривень цю фотографію. Це заборонено законом. Ну, по-друге, це призводить до того, що вони роблять мости своєю законною целлю, як вони пишуть. Змушені розставляти сьогодні техніку, засоби, ну, таким чином, щоб в урбанізованій місцевості багато населення, щоб був простір для того, щоб збити якомога більше цих дронів противника. І вже збиття реактивних БПЛА, навіть грань п'ятої, з тих самих турелей. Єдине, що дійсно радіус роботи турелей не є великий, тому що основним засобом там і зараз саме кулемет, який встановлений на тій турелі.
2: Україна наразі втратила технологічну перевагу в протидії реактивним шахедам. Про це в ефірі Українського радіо сказав військовий експерт, полковник запасу